všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 6:00, naladené Fan Rádio. A na cestách prví policajti, radary sú v Bratislave na Pražskej smere na Šancovú, merajú aj v Žiline na Rajeckej obojsmerne. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie ďalších policajtov môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme stredu 22. júla o pár sekúnd 6 hodín. Na rade sú správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Informuje Národná transfúzna služba a zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie 1999 Tbilisi 2:0. Odveta na programe budúcu stredu na Tehalnom poli. Počasie je prichádza ochladenie dnes jasno až polooblačno. Prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier dokonca aj sneženie. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spišia na hore hroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Tá pani, čo tam zýva.
2: Jak by som seba počul.
1: Každé ráno, presne tak. Zývam, že keď ma to prejde, to zývanie, ale ránečko.
2: Dobré ránko, Verko.
1: Zývajú sa pani a Andošik a Verko taký a asteroid, ktorý preletí popri našej Zemi, ale veľmi tesne veľký ako mrakodrap.
2: Ako mrakodrap?
1: Hej.
2: A kedy preletí?
1: 2029.
2: Aha, OK, tak to mám čas sa pripraviť.
1: Máš ešte, hej. ešte nejaký ten piatok. Dnes je nejaká tá streda a vy ju prežívate s Fankom. Dobré ráno.

0: Save me tonight, že chce, aby si ju zachránil, tá Jennifer Lopez, spieva to práve teraz.
1: Kde je, ukáž, idem.
0: Save me tonight, celá tá pesnička. Ona či je práve v Taliansku, mám taký pocit.
1: Aj ona?
0: Aj ona, či zase sme tam, kde sme boli včera. Včera sme tam boli s Adele v Taliansku, ale ona predvádzala takú špeciálnu show pre Dolce & Gabbana, tanečnú show, oni ju obliekli a ona tam pre nejakých special VIP customers predvádzala, ale ona je prenádherná, 57-ročná prenádherná.
1: Áno.
0: Čo skôr jari, áno, ale čo skôr jari riešim je, že 4-krát vydatá, 4-krát rozvedená a že zasa chce, aby ju nejaký chlap zachránil.
1: Tak vidíš, možno si len tak užíva život.
0: Nepoučiteľná.
1: Chce vyskúšať viacero.
0: Možnosti?
1: Možnosti.
0: Že do petice, či to vyjde?
1: Mm-hmm.
0: Píše,
1: mm-hmm,
0: že nemá frajera teraz, že je vo svojej happy era a že nemá frajera.
1: OK.
0: Ale zasa spievala z fan rádia, že poď ma zachrániť, tak mi to vôbec nevychádza.
1: Tak treba nájsť záchranárov a poďme na to.
0: Na to talianske pobrežie.
1: Nafúkať
0: loďku a istom zachrániť tu Jennifer Lopez. Mm-hmm. Toto, OK, tak toto ste počuli z Fanrádia. Ak nemáte čo na
1: tak
0: práci
1: do
0: dnes, tak nafúkať loďku a do Talianska zachrániť Jennifer Lopez.
2: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
4: Rádio. To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

Toto je bolo čo tak vydarené. End of Beginning sa volá tento vydarený hit, ktorý milujete. Joe je teda mladý muž, aj herec z filmu, seriálu Stranger Things, ale zároveň aj muzikant práve teraz z Fanrádia. Goran je zmrzlinár z Fanrádia z Leškovej, ktorý vám každý útorok a štvrtok prináša hity. A včera sa do okolností to bol tento End of Beginning. Môžeme si zopakovať, že ako to znelo. Čo si... Ja naozaj, akože vy, ktorí ste sa do tejto súťaže včera zapojili, len chcem povedať, že vás uznávam, obdivujem. Ja ešte aj to, že hráme tú pesničku a pustím tú zvonkohru, aj stále to tam nepočujem. Dúfam, že vy ste na tom o niečo lepšie. A teraz, čo budete počuť z Fanrádia, sa volá Call It Love. Na dobré ráno.

0: again. Hormón motivácie a odmeny sme vám poslali z fanrádie. To je dopamín.
1: Takže toto na mňa pôsobí.
0: Toto na teba pôsobí.
1: Lebo preto tak, som tak motivovaný.
0: Tak toto znie, hej.
1: Aha.
0: Tak to znie dopamín. Tak sa bola tá pesnička, ktorú sme vám poslali z fanrádia 6.29 a namotivovaný, odmenený.
1: Ty s tým časom, Andrew. Ty si brutál.
0: Moja najsilnejšia stránka v rannej show o hovorenie času. Tak aj do druhej nohy. 6.29 na cesty.
2: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pol siedme na cestách, radary, dobré ráno. Všetky merajú v Žiline na Rajeckej smere do centra, sú aj v Prešove na Košickej smer Masarykova. Ďalších policajtov, prípadne nové nehody či obmedzenia, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy fanrádia.
1: Opozícia vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Odveta je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: No prichádza ochladenie dnes, jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier dokonca aj sneženie. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 17 až 22, všade ide maximálne do 27 stupňov.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: navždy mladý. Forever Young počúvate práve teraz z vášho fan rádia. Toto je legendary pesnička od Alphavillu, ale už bars, kto sa do nej oprel a obul, od Leoša Mareša až po David Guettu práve teraz aktuálne vo fan rádiu a Eva Max taky tak.
1: Mali by sme to prespievať aj my.
0: My dvojka? To myslím si, že bude tá posledná prerábka úplne definitívne, keď bude koniec sveta, tak vtedy to pustia ako apokalyptickú hymnu nás dvoch Forever Young. My si tu púšťame všelijaké ináč zvuky, v podstate aj pazvuky, lebo toto je zvuk týždňa a je to, no, aha. A ty tam počuješ ten nový záver?
1: Nový záver, počujem tam niečo nové, ale teda ak to zrekapitulujeme.
0: Nový konček, tak keď to chceme zrekapitulovať, tak to pustíme zo včera.
1: Trulo, stále platí, že je to absolútne nedostupné, nevieme, čo to je, keď sme to
2: videli.
1: Nie,
2: že
1: hej?
2: Absolútne nedostupné, no je to nedostupné také. No.
0: Je to nedostupné také.
1: Sme v prírode?
2: Áno.
0: Toto je nekontrolovateľný prírodný zvuk, niečo, čo znie v prírode reálne veľmi hlasno.
1: Počkaj,
0: my to ani
1: živé?
0: Nevieme pomenovať.
1: Je to živé?
2: Bingo, je to živé.
0: Aha. A potom, keď to je živé, prečo by sme nevedeli, čo to je?
1: Takže je to živé. A to nové, čo tam dal, lebo nám včera sľúbil, že predloží ten zvuk,
0: no.
1: Tak ja tam počujem vodu.
0: Ale počkaj.
1: Ja si myslím, kde? Že sme pod vodou.
0: Dajte ešte raz.
1: Počuješ to?
0: Ale pod vodou takýto. Jaj, počkajte, veď to je nejaká ryba.
1: No nejaká ryba, hej, niečo. A on hovoril, že to je veľmi hlasné, ale teda nejaký, predpokladám, morský alebo vodný živočík.
0: Aha, teraz ale ty, počkaj, ja si to musím dať, že na tretí pokus. Až v tej úplne malilinkej časti tam počuť vodu.
1: Ale ja počujem v tej strednej časti vodu.
0: No v tej
1: ale...
0: krátkej, hej.
1: No.
0: Máš vytrenované tie uška na tieto zvuky týždňa. Čiže naša otázka o 2 hodiny natruhla bola, že sme vo vode pod vodou.
1: Tak.
0: Dobre, a otázka na vás je, chcete poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk? Ak áno, tak nám napíšte do fanrádia, čo je toto?
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajom ňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Fan Rádia servírujeme švédske raňajky Kutbullar a k tomu Mando Diao. To prvé Kutbullar, to sú mesové guľky, a to druhé, to je táto hudobná skupina, vďaka ktorej ste počuli pesničku Dance with Somebody práve teraz o 6. hodine 46. minúte. Vám želáme dobré ráno, a keď hovorím v množnom čísle, tak tým samozrejme myslím Zdena z Popradu, Juniora, Marcela, je tu Anďoš, ja sa volám Vera, toto všetko je pre vás.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Prvá vec z dnešnej výberovky, ty si tu chvíľu Morzovka. Do you see it too? Ale čo je pre niekoho možno podstatnejšie, počúvajte. Si bohatá! Aj keď vieme, že ten život bol strastiplný, pretože farár ju bije. Ešte aj farár ju bije. No, a vieš prečo?
3: Prečo?
2: Bo farár hovorí, že dala mi hada.
3: No a počkaj, on mal trošku iný slovosled a povedal, dala hada mi.
2: Tak to nebol farár, ale mister Yoda.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: X's and O's počúvate z vášho fan rádia. Ináč celkom to zdynamizovalo toto stredajšie ráno. Myslím, to tá L King, ktorú počúvate práve o 6 hodine a 58 minútke. Na dobré ráno, ako to vyzerá aktuálne na cestách
1: stredajších rádnych? Aktuálne nám pribudla nová nehoda za Plavnicou, smer Stará Ľubovňa, čerstvá nehoda Vysoká Zver, okrem toho radary. Takže také dovolenkové letné cesty.
0: OK, jedna pohodinda. Ak by sa to zmenilo, volajte 0800 800 200, aby sme to stihli zaradiť ešte do dopravného servisu o chvíľu vo Fanku.
2: Dobré ráno, ranná show s Verou.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred 7. Nová nehoda za Plavnicou, smer Stará Ľubovňa. Auto tu zrazilo Vysokú Zver, tak tam buďte opatrní. Okrem toho radary v Žiline merajú na Rajeckej do centra, sú aj v Prešove na Košickej, smer Masaryková. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
1: Streda 22. júla o pár sekúnd 7. Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvo obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel bombardier. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Viac o novom prieskume makroekonóm VUB Michal Lehuta.
7: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Tretina mladých podľa štatistík odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na domácom mítingu PTS v Banskej Bystrici v čase 53 sekúnd a 70 stotín. Napriek zaváhaniu na jednej prekážke zlepšila o 5 stotín sekundy rekord mítingu.
8: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo z tých mojich prvých pocitov som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala. Prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať. Spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi panučíkmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Gabriela Gajanová obsadila na 800 metrov štvrtú priečku, Viktoria Forsterová si včera pripísala dva výkony sezóny, Jan Volko skončil na stovke 6. a na 200 druhý. Počasie je ochladenie, je jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier môže aj snežiť. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.

0: rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Andrušik, to som zle počula v tých správach, alebo naozaj tretina mladých dospelých žije stále v mamohoteli?
2: No podľa nového prieskumu je to tak, tretina mladých Slovákov žije stále u rodičov, takže okolo tých 20 rokov stále tretina u rodičov.
1: Čiže mama hotel nepustí.
2: A mnohí by aj chceli odísť, ale nemajú ako.
1: Alebo možno tí rodičia ich nepustia.
2: A možno tí rodičia, no.
1: Vieš si to predstaviť? Však teraz máš týždeň detí u starých rodičov a jak ti je smutno?
2: Nie, mi smutno.
1: Úplne ten syndrom toho prázdneho hniezda, ja si to neviem predstaviť.
2: No.
1: Zamknem tie deti, nepríde, čo si. No, nasťahujú sa ku mne aj so svojimi rodinami, manželkami.
2: Pradím budeš.
1: Všetci tu pradím budem presne gruntovať všetko. Nikam nechoďte, deti moje.
2: A možno sa teraz zmení.
1: No, alebo možno aj nie.
2: Možno aj nie.
1: No. Tretina 20-ročných si predstav.
2: Mm-hmm.
1: No, tak toto je.
2: Tak.
1: Ale oni vlastne asi to je aj preto, že nemajú na výber, čo?
2: No, nemajú na výber. Mnohí by hovorím, ako chceli, len keď zarábaš 1000 eur mesačne, z toho, keď naplatíš nájom a čo budeš papať?
1: Hej. Ťažká doba.
2: No, a ešte aké žúry budú, to bude také nič.
1: Vlastne na taxíky potrebuješ.
2: No veď práve.
1: Jasné, k tým rodičom. Jedno z druhým. No nič, dáme to do excelovskej tabulky, vyjadríme sa vám k tomu ešte. Fan Rádio.

0: správach sme to riešili a ja v tom budem pokračovať, lebo Mama Hotel to je taká téma. Generácia Z, čiže Gen Z, tvorí na Slovensku takmer šestinu populácie. Toto riešime vo Fan Rádiu dnes 9 minút po 7, lebo každý tretí Gen Z na Slovensku býva s rodičmi. Čo je akože šialene veľa, myslím si. Tretina Gen Z počúva, kam ideš, s kým ideš, kedy sa vrátiš a sú s tým OK, lebo až 79% z nich si myslí, že sú na tom finančne dobre podľa tohto prieskumu. Mladí samozrejme prirodzene zarábajú najmenej, ale vedia sporiť. V sporení Slováci prekonávajú dokonca ostatné krajiny. Si predstavte, to je tak zaujímavé. Každý štvrtý si na konci mesiaca odloží čas príjmu. Takže teraz mi to som vám hovorila, dáme to plus minus do excelovskej tabulky rovnice a sme na to prišli. Mama Hotel má veľmi veľa výhod a ušetrené náklady a ušetrený čas na varenie, pranie, to sú tie najväčšie výhody.
1: Ranná show Fan Rádia s Verou. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Vo Fanrádiu riešime aktuálny prieskum, že každý tretí Gen Z na Slovensku býva s rodičmi.
1: Áno, každý tretí.
0: A neviem, že kto z toho má väčšiu radosť. Či tí Gen Z, že ušetria, alebo či tie mami, že tam majú tie svoje deti 30-ročné.
1: Tak keď majú dobrý vzťah, 25. Tak si myslím, že to môže fungovať.
0: Že taký obojstranný benefit, že?
1: Mhm.
0: Tiež si to viem predstaviť, ale ktorá veta v tom Mama Hoteli znie najčastejšie? Tak nad tým som sa zamyslela. Podľa mňa je to veta, že kedy prídeš? Ja som tiež chvíľu žila s rodičmi, v tom presne veku inkriminovanom, a to bolo, že kedy prídeš? Kam alebo ideš? S kým ideš?
1: A čo je na večeru?
0: Á, čo je, alebo večera je na stole.
1: Večera je na stole.
0: Aj toto, hej, toto riešime s vami. Ktorá veta v Mama Hoteli znie najčastejšie? Aha.
2: Chodíš po barech, flákáš sa s rúžnejma šivlama. Vypadáš jak narkomanka, ale to máš z toho života, jakej vedeš. Z tých svojich kamarárov.
0: To máš z toho života, jakej vedeš.
1: Jo.
0: To je, že slogan. Keby mal Mama Hotel nejaký reklamný slogan, tak toto by bolo ono. To máš z toho života, jakej vedeš. Alebo máte nejaký iný nápad, ktorá veta v Mama Hoteli znie najčastejšie? 0903 943 0003. Dajte nám vedieť do Fanrádia, s ktorou vám teraz bude spievať Shakira.

0: Vo Fanrádiu riešime prieskum, že každý tretí Gen Z na Slovensku býva s rodičmi. Fakt, tak toto je. A ktorá veta v takejto domácnosti, v tzv. Mama hoteli, znie najčastejšie? To sa vás pýtame. A toto je Martin.
1: Ešte jedna veta, ktorá podľa mňa zaznela v každej domácnosti, v ktorej sa žije mama hotelom, je: pokým bývaš pod mojou strechou, budeš sa riadiť mojimi pravidlami. Myslím si, že toto povedal asi každý rodič.
0: Dobre, dobre, Martin.
2: Koľkokrát som to počul.
0: Na toto by sme boli bývali zabudli. Veľmi pekne ti ďakujeme. Budeme v tom pokračovať, ale teraz si dáme pauzičku, lebo ideme na cesty.
3: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred polu 8. Nová nehoda v Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu v smere z Okružnej. Havarovalo tam osobné auto, buďte opatrní. Okrem toho radary v Rudinke merajú smer Žilina, sú aj na D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Opozícia vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku. Americká armáda uskutočnila ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už 11. deň po sebe. Iránske médiá informovali o viacerých výbuchoch v hlavnom meste Teherán. Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stankovská, respektíve Stanovská, Zuzana Paňková zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými austrálčankami.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes ochladenie jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier môže aj nasnežiť. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Tate McRae je s vami a vy si možno, že tiež takto spievkáte so svojím stredajším fanrádiom, s ktorou vám želáme dobré ránko. A máme pre vás program, na sobotu, konkrétne túto sobotu od 18. do 24. lebo každý štvrtý šiestok v mesiaci.
1: Mm-hmm.
0: Šiestok,
1: to je sobota, hej?
0: To je sobota, hej, vám robíme program, volá sa to Millennial Get Fun a to je jedna špeciálna hudobná relácia, špeciálne mileniálové tanečné hity, ak si to chcete predstaviť, tak napríklad takto to môže znieť. Úplne ja ju milujem, toto je Kylie Minogue, ja už len kvôli tomuto to budem počúvať a ty napríklad kvôli tomuto, toto je tvoj klavírik špeciálny. Mm-hmm.
1: Teraz keď sa to rozbahne, počkaj.
0: Outcast. Toto preciťuješ, mm-hmm, hej? Mileniálka podľa Andoša vo Fun Rádiu a podľa skupiny Outcast znie... Uej! Toto je perfektná vec. Toto ja si ináč musím dať. Toto som už tak dlho nepočula. Za toto ti veľmi pekne ďakujem. Outcast Roses. Možno, že aj to zaznie v rámci Millennial Get Fun. Každá štvrtá sobota v mesiaci od 18. do 24. vo Fanku.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov. 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
13: Hity, ktoré

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Save My Love sa volá táto novinka, ktorú sme vám práve poslali z vášho stredajšieho fanrádia. 7 hodín 47 minút. Každý tretí Gen Z na Slovensku býva s rodičmi. To si
1: Tak, áno, vyšiel nový prieskum, myslím taký nejaký európsky. A teda tretina mladých Slovákov býva stále u rodičov.
0: Ty si to hlásil. A je to taký, sme si povedali, že obojstranný benefit. Je to takzvaný win-win.
1: Áno, keď je dobrý vzťah medzi rodičmi a deťmi, tak sa to asi dá.
0: Mladí ušetria a presne rodičia majú pocit, že sú užitoční. Janka napísala, že čo je slogan, keby mal Mama Hotel nejaký reklamný slogan, čo by to mohlo byť? Neobjednávajte si pizzu. Doma máme jedla dosť.
1: Je navarené.
0: To je absolútna klasika. Ale takto mi presne moji rodičia povedali, čo budeš ty chodiť do podnájmu, dávať peniaze niekomu cudziemu. Tu zostal s nami. No. V detskej izbe. Presne. Ala poslala toto.
2: Najčastejšou otázkou mojej mami je, prečo si bola tak dlho? Mám 57, mama býva u mňa, nie ja u nej. Tým chcem trošku potešiť alebo zarmútiť týchto mladých, že nech budú mať koľkokoľvek rokov, tie otázky nikdy nezmiznú, pokiaľ budú stále v jednej domácnosti. Ahojte.
0: Ahoj. Čiže dcera hotel, nie mama hotel, hotel, ale dcera hotel. Je, funguje to samozrejme. Funguje to či už ako dcera hotel, syn hotel, mama hotel, otec hotel. Otázka ale, že ktorá veta v takomto type hotela znie najčastejšie, to sa vás pýtame. A vy píšte, nahrávajte hlasovečky na 0903 943 003 do Fanrádia. Na dobré ráno, tu máte Lose Control. Something's got-

0: Ale dobré ráno vám želáme z Fan Rádia práve teraz minútku pred 8. Verím, že ste OK, verím, že sa máte fajn a že streda ide podľa vašich predstav plus minus autobus. Autobus, to mi pripomína to, že myšlienkové pochody, čo máme pre vás pripravené z hodou okolností. Zíraš, čo?
1: Čo to je mostík roka? Autobus slovenské cesty, Vera verí. ako to ty robíš?
0: Myslíš, že teraz som prerazila dno?
1: Nie, strop.
0: Ešte sa to stane, zostaňte s nami, ešte pôjdeme nižšie.
2: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: Každý prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu, pár sekúnd po 8. Nová nehoda pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. A máme radary.
2: Dobré ráno, zdravíčko Michal. Chcem nahlásiť, akurát sa rozkladajú policajti na konci mýta pod Ďumbierom smerom do Podbrezovej. Čierne BMW kombi.
1: Díky za informáciu, takže výjazd mýta pod Ďumbierom smere do Podbrezovej a merajú aj výjazd z Moldavy nad Bodvou smere do Drienovca. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 22. júl, 8 hodín. Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve nepravoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov. Najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Viac o novom prieskume makroekonom VUB Michal Lehuta.
3: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Pätina mladých podľa štatistík odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla v lani v decembri ako prvá na svete. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Brankár Dominik Takáč.
4: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale myslím si, že na úvod a vonku ťažko super výsledok.
1: Odveta na programe budúcu stredu na Tehelnom poli. A na programe dnes ochladenie, jasná až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier môže nasnežiť. Denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.

0: Vera. Dobré ránko, počúvate vaše fan rádio. Áno, toto je to fan rádio, kde sa mi podarilo preraziť moderátorské dno pred chvíľkou.
1: Plus minus autobus a to mi pripomína slovenské cesty.
0: Ja si myslím, že počas mojej moderátorskej kariére nič horšie.
1: Toto by si mal dať vytetovať švabachom na predlakte.
0: A na čelo.
1: A na čelo.
0: Predlakte zakrieš, ale na čelo to každý vidí. Okamžite.
1: Plus minus autobus.
0: Wow. Počkajte, ešte všeličo mám pre vás. Rôzne iné klenoty, rožky, ponožky.
1: Oh.
0: Aj toto máme. O chvíľku ale z Deno z Popradu. To bude klenot sám o sebe. Dve pesničky po 8. ako vždy z Fan Rádia. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Stredajšie šepkanie z Fanrádia, postarala sa o to Billie Eilish aj s touto jemnou, nežnou, eterickou pesničkou. Birds of a Feather sa volá. A teraz sa postaráme o to, čo vždy. Dve minúty, vlastne dve pesničky po 8. Či piatok, či leto, či zima, vždy je tu. Jednoznačne Zdeno z Popradu a spolu s ním aj zodpovedná vedúca, Kavička.
1: Ja som rada zodpovedná vedúca, úplne najviac.
0: Viem, preto si človek na správnom mieste.
1: Dobré ráno, dnes spolu so Zdenom prinášame typo z Alenky.
0: Alenka poslala do Fanrádia toto.
1: Vieš, čo je to za pesničku?
0: Toto je pesnička od tej kapely, čo mala pesničku, že Give it to me, baby. Aha.
1: The Offspring. All I Want, áno, veľmi
0: Pretty
1: správne.
0: Pretty fly for a white guy.
1: No a v minúte 40.
0: Tie, ale toto som dlho nepočula. Počkajte. Toto boli, bass gitary proklate nízko.
1: Presne.
0: Iné kafe, Offspring, Green Day, to je tá partia.
1: V minúte 40.
0: Áno.
1: Tam Alenka počuje niekoľkokrát za sebou soľ a von. Že no. Deti sa hrajú cez prázdniny, blablabla, vonku bobehajú a maminka vyjde a dá im, že dajte si na chlebík soľ a von.
0: Soľ a von? Je to tam?
1: Počkaj. No.
0: Ešte raz?
1: A teraz počkaj. Kto chce ešte soľ na chlebík?
0: Tak ale pesnička s príbehom. Toto je voláčo úžasné. Alenka, geniálne, soľ a von, ja som tam videla tequilu, úplne inú party a ty tam vidíš deti, ako sa hrajú cez prázdniny a mamička kričí soľ a von. Soľ a von, mama kričí soľ a von.
1: Kto chce soľ?
0: Fantastické, toto by mohlo vyspokojne ako komiks. Toto Offspring, keby tušili, tak prídu na Slovensko. Tu natočia svoj videoklip. Ďakujeme veľmi pekne, zodpovedná vedúca za Zdena z Popradu, je tu Kavička. A Alenka poslala dnes toto. Alenka, postupuješ. Fantastické. Soľ a von.

0: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
1: Fanrádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2,19 €. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 €? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Moci!
6: Už tam budeme?
5: Nie, teplo!
7: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura! Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

Šikovný, talentovaný, mladý, nadšený Sombr je práve teraz vo Fan Rádiu. 12 to 12 je pesnička, ktorú počúvate a teraz budete počúvať toto. Nie je to budík, je to alarm, dokonca ticket alarm a to budete počúvať a počúvate celé leto z Fan Rádia, lebo celé leto môžete v ranej show vyhrávať lístky na fantastické koncerty, brutálne akcie, festivály, podujatia, výstavy a celé sa to volá ticket alarm. To znamená, že vy čakáte na výzvu na ten alarm, ktorý my vám v jednom momente pustíme. Bude znieť takto.

0: Valčíková, jej DJ-ský set, sú tam ďalší herci, debaty s tými hercami a to všetko môžete zažiť dnes večer v Martine. My máme pre vás lístky, ale je veľmi dôležité, aby ste zachytili tú výzvu na zavolanie, ten ticket alarm, ktorý keď budete počuť s tým telefónnym číslom, voláte a my vám dáme dve vstupenky na KV2 Fest dnes večer do Martina.
1: Zažij najlepšie akcie leta iba s Fanrádiom.

0: Skúsme, precítime to. Neprecítili sme
1: Forgáču.
0: Forgáč ešte spí, čo si nechaj ho, sa teraz strne zo spánku, nechaj ho ešte spať. Spánkom spravodlivých junior detto, pretože toto je špeciálna letná prázdninová ranná show, ktorú ale trávite možno, že aj na cestách napriek tomu. A Anďož je tu s vami, aby vám povedal, že what's up?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aktuálne dve nehody. Dobré ráno, krátko pred pol deviatou. Jedna je pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho. Zrazili sa dve autá a nová nehoda v Žiline Bytčici. Tu sa zrazila dodávka s osobným autom. Čiastočne sú blokované oba smery, takže počítajte aj s kolónami Žilina Bytčica. Radary na výjazde z Mýta pod Ďumbierom merajú do Podbrezovej. Sú aj na výjazde z Moldavy nad Bodvou smer Drienovec. A radar aj v Dargove. Pozor oboj smerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné, informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Americká armáda uskutočnila ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už 11. deň po sebe. Iránske médiá informovali o viacerých výbuchoch v hlavnom meste Teherán. Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na sever aj prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier dokonca aj sneženie. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 17 až 22, všade inde teda na juhu maximálne do 27 stupňov.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na

0: to nemôže byť náhoda, že práve toto hráme vo Fun Rádiu aktuálne, lebo toto, čo počúvate, sa volá Imagine Dragons, ale podstatnejšie je, že ako sa volá tá pesnička. Tá pesnička sa volá, že Sharks, akože žraloky. A
1: aha,
0: teraz to príde. Toto je truhlíkov zvuk týždňa, ktorý predĺžil dnes.
1: Dobre, po včerajšku vieme, že hľadáme niečo živé.
0: Tak. To vieme, že hľadáme niečo, čo reálne znie strašne hlasno, ale tým, že ty si predĺžil tento zvuk týždňa, my sme tam s Andošom zašípili vodu.
1: Je to tak. Je to niečo podmorské? Podvodné?
2: Podvodné, áno.
1: Takže podmorské nie, hej?
2: Nie.
1: Aha, vidíš, takže sladká voda.
0: Tak počkaj, lebo toto poslal Sergej a ďalších asi 600 poslucháčov, no. Hej, počúvaj.
3: Dobré ránko, no však delfín, ne? To smeje truhlíkovi zase, čo
0: myslel. Delfín sa smeje truhlíkovi.
2: A truhlík sa smeje všetkým.
0: Čiže ani delfín, ani žralok, lebo je to sladká voda?
2: Presne, tak akože neviem, čo by spravil taký delfín v sladkej vode, alebo žralok v sladkej vode, ale asi by sa im to nepáčilo.
1: Okay, ale
0: dosmial by sa. No.
1: Pre mňa ešte dôležitá informácia, ty si hovoril, že my to nepoznáme.
2: Áno, nepoznáte. Ja môžem povedať, že história objavu tejto
1: ryby.
2: Entity je len 5 rokov dozadu.
1: A je to niečo nové, hej?
2: Mm-hmm.
0: Zánovné. Počkajte, dajme ešte raz, že jak táto nová vec, táto nová entita znie. Entita z podmorské, teda podvodného sveta, lebo je to sladká voda, je to teda jazero, rieka a tak. Alebo možno aj jaskinka?
2: Mm-hmm.
1: No, aj, tak sa rozhodí. Aj Slovensko?
2: Nie.
1: Na Slovensku nie, hej?
2: Nie, má svoju oblasť, kde sa to nachádza.
1: Mm-hmm.
2: A je to veľmi významná entita. Je v niečom naj.
0: No, ale my stále ju nepoznáme. Tak
1: no veď práve, že ako máme prísť na správnu odpoveď, keď nevieme správnu
2: hľadať.
0: Dobre,
2: hľadať.
0: Čiže je to jazero? Bavíme sa o jazere?
2: Neviem konkrétne, nepozeral som, ale pravdepodobne to bude takáto voda. Stojata.
0: Mi napadla Lochnenská príšera, že sme si nevšimli.
1: Áno, ale to všetko poznáme, vieš. Že...
2: No a teraz hovorili ste čo, delfín? Žralok? Musíte ísť na opačnú stranu rebríčka veľkosti.
1: Aha.
0: Malililinke.
1: Je to malilinke ale... hlasné, hej?
2: Á, to je dokonalý popis.
1: OK.
2: A inak to, čo je tak hlasné, mm-hmm. je len samec.
1: Aha.
2: On kričí.
0: Samec kričí.
1: A toto
0: samec...
1: všetko, keď napíšem do Google, tak...
2: Nie,
1: to
2: máš v hlave si usporiadať a skúsiť hľadať v encyklopédiách papierových.
0: Papierových.
2: Aha. Ktoré vyšli po roku 2021.
0: Káva sa smeje, lebo už vidí Andoša, jak hľadá v encyklopédii po roku 2021 a nejaký vodný tvor, ano. Sladké vody, ktorý mali lilinky, ale vydáva hlasný zvuk.
1: Ty si ako na to prišiel?
2: No... Presne takto. Rok som sa tomu venoval, tomuto zvuku a našiel.
0: Krásny život.
2: Vyšla ročenka Super zvuky roku 2021 a tam to bolo.
0: Tam si sa našiel.
2: No.
1: Okay.
0: Výborne, ďakujeme ti za vypáči, že ty máš takýto bohatý život.
1: A ty chceš teda ako správnu odpoveď názov tej entity, hej?
2: Mm-hmm, presne tak.
1: Mm-hmm. Na aké písmenko to začína?
2: Na... Hej, to ti poviem zajtra.
1: Dobre,
0: nevieme sa dočkať. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk je váš, ak viete, čo je toto.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
6: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
12: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku. Pre deti, tínedžerov aj rodičov.
11: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
13: Ešte jedno kolo!
11: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.

0: 22. júla vám želám jedno príjemné, fajnové, aj stredajšie ráno z Fan Rádia a ideme sa venovať tomu, že s čím všetkým je spojený tento dátum. Fan Rádio. Deň v hádankách. Kavička.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Servus, Selena Gomez. Má narodeniny, dnes.
1: Ale tak akože všetko najlepšie, ja jej prajem.
0: Všetko najlepšie, ja jej prajem tiež. Áno, áno. A čo sa ešte udialo v tento deň?
1: Dnes sa ešte udial pred dvoma rokmi koncert Taylor Swift v Seattle, ktorý spôsobil také trasenie za mňa spolu s fanúšikmi, že to bolo rovné 2,3 magnitúdu zemetrasenia.
0: Ty Swifties tak skáču?
1: Aj na druhý deň sa to zopakovalo, že jednoducho, že ten koncert Taylor Swift spôsobil otrasy, ako keď je zemetrasenie.
0: A nebolo to zemetrasenie, lebo však ona hrala to turné, že kade tade a nikde sa netriasla zem. Ťažko povedať.
1: Je to tak v análoch.
2: Nehádaj sa s tým.
3: Meracie prístroje neklamú.
1: Je to tak v análoch, je to tak zaznamenané. Tak toto je. Ale môže to byť inak. Môžeme tam napísať, že ale Verka hovorí, že to tak nie je.
0: Verka tam nebola, nevidela to na vlastné oči.
1: Taylor Swift vyrastala na farme v Pensylvánii u rodičov, čo pestovali.
0: Čo pestovala Taylor Swift? Oni bavlnu pestovali.
2: Ja to viem absolútne presne, bola to kukurica.
0: Odkiaľ ty to vieš absolútne presne?
2: Swifties?
0: Trase sa pod tebou zem.
3: Občas? Ja som tiež chcel dať kukuricu, tak pšenica, no.
1: Kamaráti, viete, čo oni pestovali?
0: No povedz.
1: Oni pestovali vianočné stromčeky.
0: Ja aj vlastne, hej, to bolo. Jasné.
1: Ale áno.
3: Ako môžeš pestovať vianočné stromčeky? Aj s guľami?
1: Úplne normálne.
3: Aj so svetielkom?
1: A ty si myslíš, že odkiaľ máš tie kanadské či aké jedličky?
3: Moje sú všetky prírodné.
1: Ale veď sú ale z farmy.
0: Z prírodnej farmy.
1: Z živočíšnej farmy.
0: Ja
1: či ty chodíš s pílkou a teraz sa ťa niekto pýta, že a keď celý deň nebudem pápať, ty toto robíš?
0: Trúlik je o spílka.
2: Trúlik je jak Griswold.
1: No a dnes máme ešte... Dnes máme ešte jedno podľa mňa perfektné výročie v roku 1904 vynáleza zmrzlinového kornutika. Ktorý údajne vymyslel sírsky prisťahovalec Ernest Humvee v Spojených štátoch amerických, ale tam sa to nejakým spôsobom sporí, lebo tam je niekoľko takých, že nie tento, ale tento, nie tento, ale tento.
0: Jak hej, ten
1: takže
0: telefón,
1: to je jedna z tých teórií.
0: Nie tento,
1: vanilka,
0: ale tento.
1: Čoko a jahoda sú top trojka najobľúbenejších príchutí v Európe. Ktoré príchute pribudli tento rok ako medzi najpopulárnejšie? Nie sú to nové príchute, hej, ale dosiahli proste tie top rebríčky.
2: Pistácia.
0: Prečo si taký pobúrený?
1: Pistácia tam
3: nie
1: sú
3: moje
0: obľúbené. Káva povedala, že čokoláda, vanilka, jahoda.
1: Hlásila to Únia talianských výrobcov zmrzliny.
3: Ale dobre, áno. No, hej.
0: Tak, ale truhlík má tú šmolkovú a nepustí.
3: Ježiš, šmolkovú neznášam.
1: Dobre. Hej, ani polčas počas futbalu. A teraz čo?
3: Ježiš, no ďalej.
0: V tom prípade, ty si povedal pistáciovú?
2: Pistáciová.
0: Citrónová.
1: Pistáciová tam je, citrónová tam tiež je.
3: Kiviová?
1: Kiviová tam nie je.
0: Kiviová.
2: A tá stracciatella?
1: Stracciatella, tesne, ale je to napríklad ešte oriešková, alebo slaný karamel.
0: Ľubím.
1: Tá sa v posledných rokoch stala veľmi populárnou. A potom je ešte aj amarén. Viete, aká to je?
0: Amarén?
1: Amarena je tá smotanová, kde sú višne a tá šťava z tých naložených višní.
3: Áno, áno.
1: Že to je taká, akože, že tak to sa volá amarena. To som nevedela napríklad.
0: To bych taký dala.
1: No a truhlík, ktorá má byť ešte populárna v tej Európe a nie je?
0: Kiviová.
3: Napríklad tvarohová so všelijakými bylinami.
0: To by si dal, hej?
3: To sú úžasné. To keby si bola akože v spolku francúzskych zmrzlinárov, tak by si o takýchto zmrzlinách vedela.
0: V ktorom ty samozrejme si?
3: Kardamón napríklad. Tvaroch kardamón.
0: To už je také tumáč. To už je pre mňa
3: popcornová.
0: Ty si tumáč. Ja som tumáč. Preto tu pracujem.
1: Pekný deň. Čaute. Najlepšia zábava. Veráno. V rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu.

0: Aj Harry Styles vám želá dobré ráno z Fanrádia. 9 hodín ideme na cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Máme dve nehody, jedna v Žiline Bytčici, zrazila sa dodávka s osobným autom, úsek je neprejazdný, tak sa tomu vyhnite. A nehoda aj v Prešove na križovatke Levocká Čapajevova, zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Policajná hliadka na R1 pred Zlatými Moravcami smer Trnava, radary sú na výjazde z Mokraniec smer do Čečejoviec a tiež v Dargove obojsmerne. Tak si dajte pozor, ak viete niečo aktualizovať alebo máte, budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 22. júl, minúta po 9. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné, informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brehová.
3: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
2: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na domácom mítingu PTS Banská v Bystrici v čase 53 sekúnd a 70 stotín. Napriek zaváhaniu na jednej prekážke zlepšila o 5 stotín sekundy rekord meetingu.
4: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo z tých mojich prvých pocitov som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala. Prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stále na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať. Spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
2: Gabriela Gajanová obsadila na 800 metrov štvrtú priečku, Viktoria Forsterová si včera pripísala dva výkony sezóny, Jan Volko skončil na stovke 6. a na 200 druhý. Počasie, ochladenie prichádza jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie a denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši hore hroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.
5: Počúvate rannú show Fanrádia s Verou. Iba vo Fanrádiu.
0: Z tých tvojich správ, Andošik, o 9. vo Fanrádiu vyberám Čečejovce.
2: Čečejovce, dlho sa nemal správať.
0: Dlho sa nemal Čečejovce a zároveň vyberáme Emu Zapletalovú, ktorá síce zakopla, ale aj tak vyhrala.
2: A je extrémne sympatická zlata.
0: Všetkých 5 PMA.
2: Áno.
0: Ale celý tento príbeh so šťastným koncom sa mi páči, lebo v živote predsa len sú tam prekážky, človek zakopne, ale ide.
2: Cí!
0: Toto.
2: Ktorá si ma namotivovala.
0: Že čo?
2: No, že idem.
0: Presne, tak ale ešte nie, ešte hodinu tu so mnou zostám, prosím vás. A táto hodina bude nielen preto, že Anž zostáva, ale aj z iných dôvodov mimoriadne šťastná.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Bruno Mars vám práve teraz spieva z vášho Fan Rádia. 9 hodín 10 minút. Ja vám želám príjemnú stredu. Ak ešte stále máte ráno, tak aj na zdravie, lebo predpokladám, že popíjate rannú šálku kávy alebo dačoho teplého možno. A ak to všetko robíte s Magdou, alebo s Majdou, alebo s Magdalénou, alebo s Mahulienou, a pozera sa na vás vyčítavo, tak to bude asi tým, že ste jej nestihli blahoželať k jej meninám dnešným. Nevadí, je to OK. Toto by sme chceli všetkým dnešným oslávenky dám slávnostne venovať z Fanrádia. Máme tu meninovú pesničku. Magdalena!

0: Wow, Majda, poď! Magda Vašariová, Majda Paveleková, vaša Majda, vaša Magdalena dnes oslavuje a vy môžete túto meninovú pesničku aj poslať, doručiť cez fanradio.sk tej vašej Majde, Magde a ešte jej povedzte, že fanrádio boskáva úplne všade a blahoželá k dnešným meninám.
1: Počúvate rannú show fanrádia s Verou. Dobré Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
8: Kamera.
9: Ide.
8: Zvuk.
9: Ide.
8: A akcia.
7: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
10: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
7: Viac na www.koupejse.cz.

0: Variácia na krásku a netvor máme práve teraz vo Fun Rádiu, lebo tak sa volá táto pesnička Beauty and the Beat. Nie Beast, ale Beauty and the Beat. Slovná hračka a Justin Bieber. Aj Nicki Minaj sú spolu s vami. A ešte aj takéto zvuky ste dnes počuli z Fun Rádia. Takzvané alarmujúce zvuky ste počuli, lebo celé leto máme pre vás lístky na rôzne fantastické koncerty, výstavy, akcie. Konkrétne teraz to je Kavej 2 Fest, ktorý bude dnes večer v Martine. Hovorím samozrejme o filme Kavej 2, hovorím samozrejme o rôznych vystúpeniach, o stand-upe šokovom. No a my sme vám pustili výzvu, po ktorej sme zdvihli telefón a ja sa pýtam, kto je tam?
1: Nika.
0: Ty si ale rýchla, Nika.
1: Ďakujem.
0: Ty si tá rýchla Nika, tá najrýchlejšia Nika, ktorú tu máme dnes. Ahoj, tu je Vera.
1: Ahoj.
0: Ahoj. A ty si v Martine, v blízkosti
1: Áno,
0: Martina?
1: Áno, ja som priamo z Martina.
0: Keď som povedala, že dnes v Martine večer bude Kavej 2 Fest, tak ty si čakala, striehla a volala, hej?
1: Áno, áno.
0: Perfektne. Tak veľmi chceš vidieť koho? Janku Kovalčíkovú Šoka, alebo Dana Dangla, alebo ten film Kavej 2?
1: Ten film Kavej 2.
0: To ostatné okolo je také, že super pridaná hodnota, ale najviac chceš vidieť ten film.
1: Áno, áno.
0: Tak Nika, vyzerá to tak, že ho aj uvidíš. Vyzerá to tak, že ho aj uvidíš, pretože ti posielame dve vstupenky na Kavej 2 Fest dnes večer do Martina.
1: Super.

0: spektakulárny večer na Kávej 2 feste.
1: Ďakujem.
0: Tak užívaj aj s manželom. Čaute. Blahoželáme Nike a vypočúvajte, čo máme pre vás ďalej, lebo dnes nekončíme, počas dňa vám ponúkneme lístky na multimediálnu výstavu Vincent van Gogh v Bratislave a zajtra ráno v ranej show vo Fan Rádiu vám ponúkneme lístky na festival Žákovic Open.
2: Zažij najlepšie akcie leta iba s Fan Rádiom.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bad Memories. Toto je 30-násobná šťastná hodinka. Vy ju prežívate s vašim fanrádiom práve teraz o 9. hodine 28. minúte. A toto je ten týždeň.
1: Toto je ten týždeň?
0: Toto je ten piatok,
1: na
0: kedy
1: toto
0: môžete
1: sme čakali.
0: Zarobiť ušami 60 000 eur. Tento piatok po 16. Jaký Majland? To už pocítiš.
1: No už pocítiš,
0: aj ty, Anďoš, že? 60 000 by si pocítil.
1: Myslím, že by mi to tak trošku zmenilo život.
0: To normálne zlepší život. Mm-hmm. Takže fakt akože skvalitní. Mm-hmm. To je taká suma, ktorá môže byť vaša tento piatok po 16. Za jednu SMS-ku odporúčam ju poslať v takejto šťastnej hodinke, lebo sa vám zadarminko znásobí až 30 krát, ale ak ste na cestách, tak to nerobte.
1: Tak, a najmä za volantom.
0: Špeciálne za volantom to nerobte. Za volantom počúvajte Fan Rádio, lebo kvôli vám ideme na cesty.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, krátko pred 9:30. Zlá situácia, nehoda v Žiline v časti Bytčica. Pri potravinách sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete tam striedavo, obojsmerne sa zdržíte minimálne pol hodinu, tak sa na to pripravte. Ak sa dá, vyhnite sa tomu. Okrem toho radary výlave merajú v Klobušiciach do centra, sú aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smer od Pustého hradu. Ďalšie informácie viete aj aktualizovať situáciu v Žiline. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Opozícia vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes opäť pokúsia dohodnúť na 21. balíku sankcií proti Rusku. Konečná podoba balíka stále zostáva neistá. Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková zaostala o 2,85 sekundy za víťaz. S nimi austrálčankami.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, vo vyšších polohách na hrebeňoch Vysokých Tatier môže aj nasnežiť. Denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: fantastická skupina Coldplay je s vami a toto je vaše fan rádio, stredajšie vydanie, v ktorom vám pravidelne každú stredu predstavujeme nejakých špeciálnych Slovákov a Slovenky. Dnes toto.
1: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Vanda Galbová a Linda Vaniková sú sestry a spolu s Vandiným manželom Martinom vedú windsurfingovú školu Meltemi na gréckom ostrove Karpatos.
3: To bolo naše hobby od mala, že naši rodičia surfovali od začiatku ešte za sociku. My sme s nimi postupne, keď sme vyrastali, sme tiež surfovali.
4: Sme chodili vlastne kempovať do Chorvátska na Pelješac, plus sme chodili aj na Lago di Garda potom v auguste.
2: No a tak sa dievčatá celé svoje detstvo venovali vodným športom. Z Vandy vyrastla windsurfistka, ktorá bola aj v reprezentácii. Slovenská Linda sa neskôr venovala jachtingu. A toto hobby priviedlo Vandu na Karpatos, kam pôvodne prišla na jedno leto na brigádu.
3: Postupne vlastne som sa vracala, potom ďalšie leto, vždy najdlhšie. Potom som tu stretla svojho muža. Potom vlastne sme tu stretli ľudí, ktorí sú z českej softwarovej firmy, ktorí sa rozhodli investovať a kúpiť jedno staré windsurfingové centrum, ktoré bolo na predaj a vlastne zamestnali nás ako manažerov.
2: S vynoveným windsurfingovým centrom začali v roku 2018. Úspešne sa im podarilo prekonať COVID a manažovať podnikanie v Grécku, čo je výzvou samo o sebe.
3: Je to veľmi náročné a keď si človek vygoogli, že ktoré krajiny v Európe sú najviac zaťažené byrokraciou, tak mu vyskočí Grécko a Slovensko, takže si ako nevyberiem úplne, že či robím biznis tu alebo na Slovensku. Je tu veľmi veľa pravidel, ktoré sú často protichodné. Dane sú veľmi zložité. Všetko máme na papieroch, oni milujú pečiatky.
2: A tak sa asi pýtate, prečo teda Karpatos?
3: Je tu veľmi silná československá komunita v rámci windsurfingu, windsurfingovej ako partičky.
2: A ešte je tam fantastický vietor. Ako Vanda, tak aj jej sestra Linda začínali ako asistentky, postupne sa prepracovali vo windsurfingovej škole na vyššie pozície a dnes ju vedú. Je ťažké naučiť sa windsurfovať? Pýtame sa.
3: Určite to trvá nejakú dobu, nie je to hneď. Človek musí byť trpezlivý, musí si to, ako sa hovorí, odpadať do vody, ale so správnym inštruktorom, so správnym coachingom sa to dá relatívne rýchlo na to, ako je to technicky náročný šport, lebo tam sa spája vlastne niekoľko vecí, ako je stabilita, porozumenie tomu vetru a tomu, čo s tou plachtou človek musí robiť, aby ten vetor chytil. Čiže je to vlastne aj kognitívne, ale aj technicky akoby na stabilitu náročné. Na začiatku.
2: A samozrejme pomáha, ak máte skúsenosť so skateboardom, snowboardom, pedalboardom, ale nie je to nevyhnutné. A keď sa raz na Karpatos dostanete a dostanete sa aj k Slovenkám Linde a Vande, ktoré vás naučia windsurfing, tak možno sa rovno zamilujete.
4: Je to šport pre mňa, ktorý nikdy nedosiahne ten akoby koniec. Stále sa je tam kam posúvať, že proste je tam vždycky môžeš byť lepší, môžeš sa naučiť nový trik, vždycky môžeš proste mať ten progres a to je niečo, čo podľa mňa je super, lebo to vždycky proste ťa tlačí dopredu a vždycky máš na čom pracovať.
1: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: dobre spievate. Ellie Goulding práve teraz spievala špeciálne pre vás z vášho stredajšieho fanrádia a špeciálne pre vás dali dokopy Megamix, Bestovku, Junior a Marcel. Toto ste potrebovali k dnešnému životu.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Opäť zas veci, ktoré si nebudeme pamätať, ale radi si spomenieme.
3: Hneď na úvod je tu krátka čakačka. Čekali chlopy.
2: Pozdravujeme chlopov, ale pozor, máme tu aj žabu vo vode.
3: Nie na pramení, žabu vo vode.
2: A zostávame pri pitnom režime.
3: A tí, čo nie ste kakaovi, ona nič nepije. To nie je text k vám, to je Zdeno, ktorý sa tam nachádza.
2: A milujeme dlhých Zdenov. Je to tam.
3: Ak máme radi dlhých Zdenov, aby takisto ešte jeden prichádza.
2: Tu ma kuše, že sedeli v base, to Boborovský sa pýta, alebo hovorí. Tu ma kuše, že sedeli v base,

0: Není nič staršie ako práve vypočutá výberovka z nás Popradu, ano. Lebo v momente zabudám.
1: Dobre, a presne na to takéto výberovky máme. S ďalšou prídeme už onedlho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre z nás Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Andošík, dnes my dvaja sme spolu toľko toho zažili.
1: Veruno, dnes mi zostanú momenty v hlave.
0: Spomienky, slzy.
1: Spomienky. Zážitky. Plus minus autobus je pre mňa top moment dnešného
0: rána. To je highlight. Pre mňa je highlight toho, čo sa udialo dnes ráno, tie emoji, tie ikonky, ktoré prichádzajú teraz. 9 nových máme, nakladaná uhorka je silná.
1: Je tam nakladaná uhorka?
0: Jak vyšitá, ale je tam taký rozbitý smajlik. Normálne rozdrvený, zničený, vyhoretý smajlik.
1: Ukáž, to sa počkaj, ukáž mi ho.
0: Tento stredný smiley. Aha. Jak keby si kladivom po ňom pobúchal, sa rozbil.
1: On vyzerá jak ja teraz.
0: Presne. Zajtra dáme sa dokopy a o 6:00 sme tu zase. Wey!
1: Wey!
0: Čaute!

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu, pár sekúnd pred 10. ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Žiline v časti Bytčica. Pri potravinách sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary výlave merajú v Klobušiciach do centra. Sú aj vo zvolení na začiatku Lučineckej smer od Pustého hradu. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, najmä tú situáciu v Žiline, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Dnes máme stredu 22. júla, správy o 10. Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvo obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel bombardier. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Viac o novom prieskume makroekonóm VUB Michala Huta.
2: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Petina mladých podľa štatistík odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Brankár Dominik Takáč.
3: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale myslím si, že na úvod a vonku ťažkého supera super výsledok.
1: Odveta na programe budúcu stredu na Tehelnom poli. A na programe aj ochladenie dnes jasno až polooblačno. Prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysoký Tatier, dokonca aj sneženie. A denné teploty v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 17 až 22, všade inde a najmä na juhu maximálne do 27 stupňov.

Ahojte, pekný deň prajem, 10 hodín, 2 minútky, streda 22. júl a najbližšie 4 hodinky si spoločne spríjemníme tak túto stredu. Moje meno je Maja a okrem toho nášho spoločného času pre dnešok začína aj prvá nerušená polhodinka. Taká relaxačná pre vás. Iba hudbička, iba pohodička a iba fanrádio. Tak si to užite, Lady Gaga vám to štartuje.

0: hneď doteraz, lebo po pol hodinke Vládko a Infociest.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, isti.
5: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
6: Vesmír, však už ma netráp.
7: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
8: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
9: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
10: Ty kto si?
11: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
10: Ja nekúkam basketbal.
12: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
13: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
16: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
17: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach nefungujú semafóry, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú za Koplotovcami smerom do Tepličiek. V zákrote tam havaroval kamión a krátko si tam aj počkáte. A ešte tu máme aj radary na D1 na 41. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu a ďalší ste videli na výjazde z Martina smerom do Žiliny. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
17: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Skupina chalanov, ktorá to dotiahla nielen do fanrádia, čo už je tak úspech, ale halo, halftime show na finále majstrovstiev sveta vo futbale tiež nie je málo. Hej, ale to už máme za sebou, to bol len taký záplesk z víkendu, lebo 22. júl je dnes, čo znamená, že je Svetový deň mozgu. Každý deň ho využívate, a teda tri fakty o ňom mám. Mozog tvorí len približne 2% hmotnosti tela, ale spotrebuje okolo 20% všetkej energie, ktorú telo vyrobí, takže áno, aj keď akože nič nerobíte, tak niečo robíte. Fakt číslo 2. Samotný mozog necíti bolesť, nemá receptory bolesti, lebo tie receptory bolesti vznikajú v cievach, nervoch alebo obaloch okolo neho. A fakt číslo 3. Váš mozog vytvorí za jediný deň približne 6000 myšlienok. 6000 myšlienok, dobre? Niektoré sú akože dobré, niektoré sú typu zamkol som auto, vypla som žahličku, alebo čo som vlastne prišiel hľadať do kuchyne? Čo? Už mám to aj teraz vŕta hlavou, lebo mne vŕta tá žahlička, či som ju vypla alebo nevypla. No ale teraz jedna vec, ktorú určite poznáte, že všetci. Stalo sa vám niekedy, že vám celý deň hrala v hlave jedna pesnička, jeden refrén, stále dokola, aj keď ho vôbec, akože vôbec nechcete nejako možno obzvlášť počuť. Doslova je to ušný červ, čím je jednoduchší a opakovanejší refrén, tak tým väčšia šanca, že sa ho len tak nezbavíte. A náš Vládko má dnes hudobného červa. Počúvajte.
1: California, California, here we come, California.
0: Hviezdna rota, máte voľné? Mám adepta. No a ja hľadám toho vášho ušného hudobného červa pre dnešok, tak dajte mi vedieť na Svetový deň mozgu, čo vŕta tým vašim. Aký song, aký refren. Posielam kontakty.
2: Naše kontakty. Deň @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Zajtra fan rádia Ed Sheeran a vaše hudobné ušné červy na Svetový deň mozgu mi postupne posielate. Napríklad toto je ten Emilov.
1: Môj ušný červ je Dirigonda. Už niekoľko dní, možno aj týždňov. A nedá sa toho zbaviť.
0: A čudujeme sa. Diridonda, podľa mňa akože vynikajúci hudobný ušný červ, tak dajte aj vaše hudobné ušné červy 0903 943 003 po Diridonde už o chvíľku. Vládko, doprava, správy, počasie, toto všetko má už ready.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. A začíname upozornením od vás.
3: Zdraví, v Bratislave nefungujú semafóry na Slovnavskej a v podstate v celých podunajských Biskupice nefungujú ani veľké križovatky.
2: Pokračujeme nehodou, tá je za Koplotovcami smerom do Tepličiek. V zákrute tam havaroval kamión a treba tam zvýšiť opatrnosť. No a nahlásili ste nám aj radary na D1 na 41. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu a ďalšie na výjazde z Martina smerom do Žiliny. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 11. V súčasnej dobe nestačí vedieť nájsť informácie. Deti sa musia naučiť posúdiť, či sú správne, relevantné a dôveryhodné. Práve schopnosť kriticky pracovať s informáciami bude v ére umelej inteligencie jednou z najdôležitejších kompetencií. Pre TASR to uviedol riaditeľ neziskovej organizácie EduLab Jan Machaj. Pri cestovaní s deťmi je dobré naučiť ich naspamäť mená rodičov a aspoň jedno kontaktné telefónne číslo. Zdôraziť im tiež treba, aby na výletoch sa zdržiavali vo vzdialenosti, ktoré majú v blízkosti rodičov. Malým deťom možno na ruku uviazať heliový balónik. Tieto odporúčania zverejnil Červený kríž na sociálnej sieti. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Francúzsko tak následuje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Brankár Tomáš Takáč.
4: Nejdeme doma, neviem, prehrať alebo brániť alebo čokoľvek, takisto, ako hovoríš, tí ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten dvojzápas zvládli. Prvý polčas máme rozhratý dobre, takže doma to verím, že dotrpneme, takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem, takže ďakujem, že sme dali takú cestu.
2: Odveta je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Vonku je polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky. Na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
7: Ahojte, peknú stredu prajem, moje meno je Maja a ďalší hudobný červík od Mirky.
8: Ahoj Majka, takže ja od teraz, aspoň takých 10 minút, budem mať do večera určite v hlave pieseň Don't Be Shy. La la la la.
7: Dobrý hudobný červík podľa mňa od Mirky. Tak posielajte aj ďalšie, ja vám teraz posielam pol hodinku len hudbičky, nech sa páči.
6: Sam.

0: snú. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Bring the action. When you hear the

0: Hity, ktoré milujete, a medzi nimi Stone Dance od Milky Chance. 11 hodín 28 minút a o chvíľku Vládko a dopravný servis z Fan Rádia. To vás teraz čaká.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme.

0: Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Už tam budeme? Prestaň! Oči! Už tam budeme? Nie je teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pri Hrejčovskom podhradí smerom do Žiliny je odstavený kamión, takže tam zvýšte opatrnosť. No a videli ste aj radary. Na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a ďalšie na výjazde do Prešova smerom z Veľkého Šariša. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Fan Rádio.

0: Keď sa láska podarí, tak to je už o inom. Z Fan rádia vám takto gladiátore vyhrávali. A keď sa program podarí, tak to si podľa mňa poviete, keď pôjdete na výstavu Vincenta van Gogha, ktorá je od minulého týždňa v Bratislave otvorená. A ja dnes chcem darovať rodinný lístok pre dvoch dospelých a dve deti. Rodinný lístoček na vás čaká. A keďže tak zostávame pri umení, tak poďme sa porozprávať aj o tom domácom. Hej? Lebo priznajme si, deti sú často umelci skôr, ako sa naučia poriadne písať. Len si za to platno, akože občas nevyberú papier, ale stenu, sedačku, dvere alebo chladničku. Z vlastnej skúsenosti hovorím. Tak ma zaujíma, aké je najväčšie umelecké dielo, ktoré vytvorili vaše deti. Kde sa rozhodli prejaviť ten svoj talent? Ja neviem, boli to pastelky na stene, fixka na gauči, otlačky rúk na čerstvo vymaľovanej stene alebo ešte niečo kreatívnejšie. Tak pošlite mi vaše príbehy do WhatsAppu 0903 943 003 a jedna z odpovedí získa rodinný lístok na výstavu Vincent van Gogh v Bratislave. A pokojne pošlite aj fotku, ak máte. Ja to chcem vidieť, ako sa vyžili vaše deti. Tak aké najväčšie umelecké dielo vytvorili vaše deti? Rodinný lístok za to na výstavu Vincent van Gogh v Bratislave. Posielam ešte raz kontakty.
1: Naše kontakty. deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0.

0: Eminem prišiel, zaspieval a odišiel z fanrádia a mne už chodia výtvory vašich detí na WhatsApp a Editka poslala hlasovku.
1: Tak ja som na deň matiek od svojho dieťaťka dostala vzácny darček a to kresbičku, kde bol Ježiško na kríži ako vzácna modla, keďže sme veriaca rodina. No a vedľa bol nakreslený kríž, kde som ako tá modla bola ukrižovaná aj ja. Ahojte.
0: Ja, akože, nebudem vám klamať, ja som asi 3 minúty musela rozdychávať túto správu od Juditky. Po 12. niekomu z vás odovzdám rodinnú vstupenku na výstavu Vincenta van Gogha v Bratislave, tak ešte posielajte skvosty vašich detí, ich umelecké počiny na WhatsApp 0903 943 003. O chvíľučku už Vládko.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, takže tam zvýšte opatrnosť. Nová nehoda je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zarazil sa tam kamión s autom a na mieste pracujú cestári, takže tam treba rátať so zdržaním. No a mám tu aj radary. Na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a ďalšie na výjazde do Prešova smerom z Veľkého Šariša. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy fanrádia.
4: Máme stredu 22. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Počet darcov krvi v lete klesá, no potreba pomoci pacientom zostáva nezmenená. Práve letné mesiace patria z pohľadu zásoby krvi medzi najnáročnejšie obdobia v roku. Nemocnica Bory v Bratislave preto vyzýva darcov, aby darovanie krvi neodkladali a prišli pomôcť ešte pred odchodom na letnú dovolenku. Štátna veterinárna a potravinová správa ubezpečuje, že hydinové mäso predávané na Slovensku pravidelne kontrolujú na zvýšky antibiotík. Výsledky dlhodobých kontrol podľa nej potvrdzujú, že hydinové mäso spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločnosti zároveň šetrí a škrta plánované aktivity. PR manažerka Alma Kariér Slovakia Ľubica Melcerová.
5: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálny rást 44% firiem, znižovať stavy len necelá pätina.
4: Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Futbalisti Dunajskej Stredy zajtra odštartujú sezónu úvodným zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Úradujúci slovenský vicemajster privíta v MOL aréne bosiansky Velež Mostar. Stretnutie má úvodný výkop o 18:30.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku je polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Ahojte, krásnu stredu vám prajem z Fanrádia. 12 hodín, 3 minútky, čas obeda, tak ak máte niečo dobrého, tak vám prajem dobrú chuť. Vládko, ja už počujem to škvrkanie, lebo ten už... zaujímavé škvrkanie. Už o chvíľočku bude obedovať, ešte nevie čo, ale tak uvidíme, ak máte niečo dobrého, tak dobrú chuť a dobrú pol hodinku len hudby z Fanrádia vám teraz posielam. Summer.

0: Dlho som ju nepočula, Low Fool. A toto je vaše fan rádio, ktoré vás každú pol hodinku informuje o tom, ako to vyzerá na slovenských cestách. Takže áno, po pol hodinke opäť vám ideme povedať info z nich. Vládko vie viac.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe. Fan rádio.

0: Bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zrazil sa tam kamión s autom a na mieste pracujú aj cestári, takže tam treba rátať so zdržaním. No a ešte tu mám radar v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Duo Martin Garrix a Ed Sheeran a ich novinka z fanrádia Repeat It do kolien, ale idem z vašich detí, lebo z ich umeleckých počinov, čo povytvárali akože naozaj, je ich tam hodne a niekomu o chvíľku chcem podarovať rodinný vstup na výstavu Vincent van Gogh, ktorá je od minulého týždňa v Bratislave a ide o jednu fenomenálnu výstavu a jeden fenomenálny umelecký počin spravil Romanov syn, tak poďme volať Romanovi.
1: A počujem.
0: Ahoj, tu Maja z Fanrádia, pozdravujem.
1: Ahoj.
0: Roman, ahoj. Kde som ťa teraz zastihla?
1: Akurát som vo Viedni, ale bývam v Bratislave.
0: A vieš mi tak v rýchlosti ešte raz povedať, že čo vyviedol tvoj chalanisko?
2: Takže môj zlatý synačik, menší kutil, sa rozhodol jedného dňa, že bude meriať veci, išiel merať televízor, no lenže meter sa mu nejak stále šmykal z rohu televízora, tak proste si dal slogan, kde je sila, tam je cesta. Tak zapichol ten meter do televízora, aby ho mohol konečne odmerať, aby sa mu nešmykalo.
0: Odvtedy máš novú telku, či vôbec nie?
1: Dneska ju kupujem, je to týždeň, presne dostali týždeň trest a dneska ideme kúpiť novú telku.
0: A aký bol týždňový trest?
1: Najviac bol pre mňa, lebo bolo cez víkend semifinále, finále, o tretie miesto, formula bola, takže som si nepozrel futbal ani formulu v televízore. Oj. Takže pre mňa to bol najväčší trest.
0: Dobre, ale on akože meter zapichol tak do telky, že vlastne telka vôbec nešla, že obraz nič?
1: Presne tak, nič, iba paučina sa stala a vyplo televízor.
0: Á, šikovné detičky máš, Roman.
1: No, ďakujem. Šikovné sú, veru, veru.
0: Áno, ako umelecké duše. No tak kvôli tomuto som veľmi zvedavá, že ako si užijú výstavu Vincenta van Gogha, pretože rodinný lístoček poputuje vám. Dobre, len nie, že poškodíte obrazy.
1: To dúfam, že nie, lebo to by bolo ešte väčší prúser. Ďakujem vám pekne.
0: Za maličko, Roman, ďakujem krásne za tento príbeh, tak verím tomu, že nová telka bude slúžiť a meter deťom už radšej nedávaj do rúk.
1: Schovám ich radšej, ďakujem.
0: Deti či meter?
1: A obidve radšej.
0: Dobre, Roman, šťastnú cestu ešte, čau.
1: Ďakujem, ahoj.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: toto je vaše fan rádio a jeden krásny pozdrav prišiel do fan rádia.
1: Čaute fan rádio. Pozdravujem vás, babu.
2: A Andy.
1: A sme na majstrovstvách sveta v karate v Rumunsku a všetci, kto tu budú, tak držíme vám palce a tešíme sa na vás.
0: Tak babu a Andy, pozdravujeme aj my a držíme palce, dievčatám, nech im to vyjde tak, ako si prajú. O chvíľočku 13 hodín, čo znamená, že už Vladko sa pýta na ten mikrofón, aby vám povedal o dopravnej situácii, aj správy ma, aj počasie ma. Tak o chvíľočku.
3: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. A začíname nehodou. Tá je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zrazil sa tam kamión s autom a na mieste pracujú cestári. Treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú aj na výjazde do Lipníkov smerom z Prešova. Počkajte si tam asi 15 minút. No a ešte ste videli aj radar v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Správy fanrádia.
7: Pokračujeme správami o 13. V súčasnej dobe nestačí vedieť nájsť informácie. Deti sa musia naučiť posúdiť, či sú správne, relevantné a dôveryhodné. Práve schopnosť kriticky pracovať s informáciami bude v ére umelej inteligencie jednou z najdôležitejších kompetencií. Pre TSR to uviedol riaditeľ neziskovej organizácie EduLab Jan Machaj. Pri cestovaní s deťmi je dobre naučiť ich naspamäť mená rodičov a aspoň jedno kontaktné telefónne číslo. Zdôrazniť im tiež treba, aby si na výletoch zdržiavali vzdialenosť, v ktorej majú v blízkych v dohľade. Malým deťom možno na ruku uviazať heliový balónik. Tieto odporúčania zverejnil Červený kríž na sociálnej sieti. V obvode železničnej stanice Bratislava Nové Mesto došlo počas bežného posunu súpravy k vykoľajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Brankár Dominik Takáč.
8: Nejdeme doma, neviem, prehrať alebo brániť alebo čokoľvek, takisto, ako hovoríš, tí ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten dvojzápas zvládli. Prvý polčas máme rozhratý dobre, takže doma to verím, že dotrpneme, takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem, takže ďakujem, že sme dali takú cestu.
7: Odveta je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
9: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Vonku je polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
9: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
10: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Ahojte, pozdravujem vás v stredu do poludňa, moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodinka pre dnešok. No tak ešte, ak máte niekoho, koho by ste chceli pozdraviť, tak sem s tým 0903 943 003. Teraz po 13. vám dávam takúto možnosť, ale zároveň vám posielam aj pol hodinku hudby bez prerušenia. Tak si to užite, ale Zvoren vám to odštartuje.

0: Seteru Pandre. Ja už som Vládkovi chcela zapnúť mikrofón, lebo hovorím si, že on vám chce povedať, aká je informácia na cestách. A tak Vládkovi som zapla na miesto seba, ale Riptide, tak to sme vám takto hrali z Eteru Fanradia krátko pred pol druhou. Snáď sa vám to pozdávalo a už o chvíľočku zapnem naozaj tomu Vládkovi mikrofón, lebo vám chce povedať, ako to vyzerá na slovenských cestách.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Zdražil sa tam kamión s autom a na mieste pracujú aj cestári. Treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú aj na výjazde do Lipníkov smerom z Prešova. Počkajte si tam 15 minút. No a ešte ste nám nahlásili aj radary v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a ďalšie na výjazde do Rusoviec. Meria tam mobilný radar Čierny Superb. Aktuálne informácie cies nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Let the Beach Project, Zajteru Fan Rádia, skupina, ktorá má aj skladbu Koža. A ja som sa raz pýtala mojej babky, že či sa jej páči táto skladba a veľmi stručne ju opísala.
1: Šumná, hej.
0: Šumná je. Od babky Magdy a dnes je Magdaleny aj Magdy, Majdy a Mahulienky. Tak nezabudnite na tie svoje, poprajte im všetko, všetko, len to najlepšie. Okrem menín dnes posluchač Robo oslavuje narodeniny a takýto pozdrav má z Fanrádia.
2: Dneska má náš tatino narodeniny, tak by sme mu chceli zablahoželať, aby sme boli ľúbení a nech držíme spolu mocne najviac na svete. A bojujeme spolu vo všetkom, aj zlom, aj v dobrom, spolu 16 rokov. A máme úžasného 8-ročného synčeka Oliverka. Tak chceme nášmu tátovi popriať všetko najlepšie. Čaute, Zima, Oli, šibnutý pes Norko.
0: Tak všetko najlepšie prajeme. I got everything I want.

Harry Styles na peknú stredu z Eteru Fan Rádia a ďalšie hity, ktoré milujete, na vás čakajú. Janka ale ešte chce pozdraviť babku, ktorá dnes oslavuje krásnych 90 rokov, tak to napísala na WhatsApp. Tak pozdravujeme z Fan Rádia. Veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov. Tak to praje Janka a ja sa samozrejme pripájam, ak tak trošku môžem. A prajem tiež všetko najlepšie a vám všetkým prajem ešte krásnu, krásnu stredu 22. júla. O chvíľočku 14 hodín, čo znamená, že o chvíľočku už aj kazeteru Fan Rádia. Moje meno je Maja a pre dnešok vám hovorím ahojte.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkajte si tam 10 minút. No a mám tu aj radar. Na vjazde do Rusoviec meria tam mobilný radar Čierny Superb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: O minútku bude 14 hodín a ideme na aktuálne správy. Počet darcov krvi v lete klesá, no potreba pomoci pacientom zostáva nezmenená. Práve letné mesiace patria z pohľadu zásob krvi medzi najnáročnejšie obdobia v roku. Nemocnica Bory v Bratislave preto vyzýva darcov, aby darovanie krvi neodkladali a prišli pomôcť ešte pred odchodom na letnú dovolenku. Štátna veterinárna potravinová správa ubezpečuje, že hydinové mäso predávané na Slovensku pravidelne kontrolujú na zvyšky antibiotík. Výsledky dlhodobých kontrol podľa nej potvrdzujú, že hydinové mäso spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločnosti zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. PR manažerka Alma Kariér Slovakia Ľubica Melcerová.
3: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálny rást 44% firiem, znižovať stavy len necelá petina.
2: Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Futbalisti Dunajskej Stredy zajtra odštartujú sezónu úvodným zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Uradujúci slovenský vicemajster privíta v MOL aréne bosniansky Velež Mostar. Stretnutie má úvodný výkop o 18:30. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.

0: futbal už skončil?
1: Niekto tu je veľmi zorientovaný, tak futbal už skončil. Je to tak. Nie? Futbal nikdy neskončí. Futbal je život. Futbal je životné nastavenie, takže futbal pokračuje v každom z nás už individuálne, ale peknú stredu vám prajem 22. júl 14.02. Vítajte, 4 hodinky, tie spoločné sú pred nami a hneď takto v úvode Magdalena, všetko najlepšie k meninám a pre nás všetkých, pre vás.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je Euro 20.

0: Perfect, Ed Sheeran. Perfektná pesnička, V3 Fan Rádia. Po 14. takto v popoludní. Máme pred sebou 4 spoločné hodiny. Dúfam, že sa tešíte rovnako ako my tu v štúdiu Fan Rádia. A musím povedať, že nás toho čaká celkom dosť. Napríklad sa budeme rozprávať o filme Odisea, lebo je v kinách a veľmi sa tomuto filmu darí, takže k tomu sa dostaneme tiež. Čaká nás aj stredajší relax v podobe wellness minútky s týmto hlasom.
1: Počúvaj môj hlas a nechaj sa unášať.
0: Možno si hovoríte, ja viem, kto to je. Kto to bol? Povieme si, do 18. Aj 15. zastávka nášho road tripu po Slovensku nás čaká, ale ešte predtým všetkým chceme zistiť váš názor. Tak pokojne dajte vedieť, čo si myslíte. Na 0903 943 003. Ale chceme vedieť váš názor, lebo nám napísala Diana s jednou vážnou otázkou a už po pesničke sa na to celé pozrieme, tak ostaňte s nami. Sweet.

0: Novinka od Marka Dana, Country Girls, Eteru Fan Rádia, peknú stredu. Vám všetkým prajem takto z popoludnia po 14. A ozvala sa nám Dianka. Ozvala sa na fanrádiovský WhatsApp a chce vedieť, že čo si o tom myslíte práve vy. Ahojte fanrádio, píše. Je podľa vás v pohode mať samého seba na pozadí telefónu? Rozmýšľam nad tým a neviem sa rozhodnúť, je to v pohode, nie je to v pohode, nie je to čudné? Nechcete zistiť, čo si o tom myslia ostatní poslucháči? Jasné, že chceme. A začneme hneď od seba, lebo aj my vo fanrádiu máme takých ľudí. Napríklad Vlaďku.
1: Ja mám na pozadí svojho telefónu svoju fotku z dvoch dôvodov. Jeden je ten, že ak ho niekde stratím, alebo v práci, alebo tak, tak rýchlo budú vedieť, komu patrí. A druhý dôvod je, že pretože milujem samú seba.
0: No tak to je pekné, to je pekné. Sebaláska je veľmi dôležitá. Naša Buba sa stotožňuje s tým, čo povedala Vlaďka. Najmä teda s tým, že každý vie, že je to jej telefón, keď má na pozadí seba, lebo čo sa stalo Bube?
2: My sme sa raz v zime guľovali a naháňali v snehu okolo našich domov a zistila som, že som stratila telefón a vďaka tomu, že ja mám fotku so synom na ploche, tak mi hneď z druhej ulice volali susedia, teda volali môjmu mužovi, že som stratila telefón a že je u nich, lebo rovno vedeli, že je to môj telefón.
0: No a čo si o tom myslí naša Majka o vlastnej fotke na pozadí vlastného telefónu?
3: Fú, to je povedané akože extrémne samoľúbe. Ja neviem, ako neviem si predstaviť, že by som našla deň, našla príležitosť na to, aby som si dala seba na tapetu. Ešte pochopím, keď tam majú, ja neviem, napríklad, že akože fotku s manželom, hej, že zo svadby, alebo proste akože, no, Dominika má napríklad tak, ale ako blbe by mi bolo, kebyže som tam napríklad, že len ja.
0: Monika, ty čo na to, ako vnímaš, keď ma niekto na pozadí samého seba?
4: Ja to mám také 50 na 50, pretože ja mám fotku, kde sme, že všetci traja, hej, priateľ, syn, dokonca ešte aj pes a ja, ale ja si počasie začnem liesť na nervy a ja to musím prepnúť na nejaké iné pozadie, pretože neviem sa dlho na seba kúkať.
0: Vidíš? Ale nám to vyhovuje. Ty si taká pekná, Monika, že my sa veľmi radi na teba pozeráme, takže tomuto úplne nerozumiem, že si lezieš na nervy, ale dobre, otvorili sme tému, ktorú chcela otvoriť posluchačka Dianka a zaujíma ju aj váš názor, samozrejme, takže čo si myslíte o tom, keď má niekto samého seba na pozadí svojho telefónu? Je to v pohode, nie je to v pohode? Ako to vidíte? Pokojne sa ozvite aj tí, čo to tak majú. Chceme vedieť.
5: Napíš do fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: One Republic, I am worried vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu beží šťastná hodinka. Táto konkrétne je 30-násobná. Myslíte na to, lebo už tento najbližší piatok opäť raz zarábate ušami tentokrát sumu 60 000 eur, takže je o čo bojovať. Viac o tom na fanradio.sk. Užite si druhú polovicu šťastnej hodinky a po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkajte si tam 10 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Brňanskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: pesnička 12 to 12 vo Fan Rádiu v rámci popoludňa, takto po 14. No a v tejto polhodine rozoberáme Diankinu otázku, lebo napísala nám na WhatsApp a Dianka píše: je podľa vás v pohode mať samého seba na pozadí telefónu? Rozmýšľam nad tým a neviem sa rozhodnúť. Je to v pohode, nie je to v pohode? Nechcete zistiť, čo si o tom myslia ostatní poslucháči? Jednoznačne chceme, takže pokračujeme v tejto debate aj v tejto polhodinke. Vlaďko sme to už mali a dala veľmi pekný point.
1: Pretože milujem samu seba.
0: Je to tak, sebaláska je dôležitá. Vládko, čo si o to myslíš?
2: Myslím si, že to je naozaj úlet.
0: Keď má niekto samého seba na telefóne? To je totálny úlet. Presne tak. Káva.
3: Keď máš normálne, že peknú fotku, že si rád, že takto nejakým spôsobom vieš, vyzeráš niekedy vo svojom živote, tak sa na to chceš pozrieť. Niekomu to podľa mňa možno, že pomôže so sebavedomím.
0: Áno, áno, my počúvame a nesúdime. Takže pokojne zbierame akékoľvek názory. Aťka si myslí čo?
4: Čaute. No tak ja si myslím, že je to čudné. Úplne čudné. To je úplne nonsense.
0: Počúvame a nesúdime. Aťka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj názor. Po pesničke sa pridávate aj vy ostatní, tak skúste aj vy sa pridať, ktorí ste sa ešte nepridali. Komplikovaná veta. Čo si myslíte o tom, že má niekto samého seba na pozadí vlastného telefónu? 0903 943 003.

0: a vo Fan Rádiu takto po 14. peknú stredu prajeme a rozoberáme Diankinu otázku, lebo poslucháčka Dianka sa ozvala na Fan Rádiovský WhatsApp a pýta sa všetkých nás zásadnú otázku. Citujem, je podľa vás v pohode mať samého seba na pozadí telefónu? Rozmýšľam nad tým a neviem sa rozhodnúť, je to v pohode, nie je to v pohode. Tak sa pýtam práve vás, poslucháčov Fan Rádia, že ako to vidíte? Samozrejme, počúvame a nesúdime. Peťo.
1: Čaute, takže ja si myslím, že keď má niekto samého seba na pozadí telefónu, je to trošku metrosexuálne a je to divné.
0: Dobre, tak ďakujem ti, Peťo, za tvoj názor. Ako to vidí Karol? Dúfam, že sa Karol neurazí teraz.
2: Ja mám na pozadí fotku mramorovej sochy bez hlavy v starej vyše 2000 rokov a moja hlava nahrádza tú pôvodnú. Mám to primárne kvôli tej soche, nie kvôli sebe.
0: Ja som tú fotku videla, Karolovu, a je fakt dobrá. Akože aj ja by som chcela mať také pozadie. S Karolovou hlavou. Soche. Veľmi dobre. Karol, ďakujem ti veľmi pekne. Pozdravujem ťa. Robino sa ozval tiež. Poďme to rozobrať z jeho perspektívy.
3: Čaute. Ja sa prikláňam k názoru, ktorý už zaznel v rádiu. Teda, že ak tam mám fotku ešte s nejakým iným človekom, tak je to v pohode. Lebo zrejme ju tam nemám kvôli sebe, ale práve kvôli tomu druhému človeku, ktorý je pre mňa nejakým spôsobom dôležitý. Ale ak to je len fotka mňa, tak to už má jedné náznaky narcizmu a je rozdiel medzi narcizmom a sebaláskou.
0: OK, Robino, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj názor. A nemusí to byť len o tom, že si s niekým iným na tej fotke, ale možno je dôležité aj to, kde si na tej fotke. Mirka?
4: Nakoľko ja mám samú seba na pozadí, tak nemôžem súdiť, ale táto fotka mi pripomína krásne strávenú dovolenku, kde som bola v raji a veľmi rada a hlavne v zime sa na túto fotku pozriem. Čaute.
0: Aha, teraz Robino premýšľa jaj, tak nad tým som neuvažoval. Že zásadné je možno aj to, že čo si chcem pripomenúť tou fotkou. Dobre, tak to by sme mali pre túto polhodinku. Ak máte pocit, že by ste sa vedeli k tomu nejako vyjadriť z tej jednej alebo druhej strany, tak pokojne, lebo Dianka sa nás pýta, či je podľa nás v pohode mať samého seba na pozadí telefónu. Ako to vidíte? Naše konto.

0: easy to fall in love. Dokonalá pesnička. Krajší záver tejto šťastnej hodinky si ani neviem predstaviť. A ešte k tomu aj Kubo, ktorý chce niekoho pozdraviť. Kubo, hovor.
1: Pozdravujem, fan rádio. Touto cestou by som chcel pozdraviť našu mamku Janku, ktorá má dnes okrúhle narodiny. Mamička, prajem ti len a len to najlepšie. Veľa, veľa zdravia, veľa, veľa trpezlivosti s tvojimi deťmi, vnúčikmi a ďakujeme ti, že si... Si tá najlepšia mamka na svete. Ľubíme ťa.
0: Teraz podľa mňa mnohým, akože aj slzička vyšla. Kubo, ďakujem ti veľmi pekne, mamku. Pozdravujeme z Fan Rádia. Ďalšia pesnička bude hrať práve pre Kubovú mamku Jennifer Lopez, David Guetta, ale pomedzi to ešte správy počasie slovenské cesty. Vládko vie jednoznačne viac a o chvíľu viac.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99.
7: Kúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hity, ktoré milujete.
13: Fan Rádio.
14: What you doing to me?

0: servis. Vždy prvý.
1: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkajte si tam 10 minút. No a nahlásili ste nám aj jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Brnianskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová úľava sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne, uviedol to hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Kontúr upozornil, že ak má zamestnanec viac dohôd, odvodovú odpočítateľnú položku si môže v jednom mesiaci uplatniť len pri jednej z nich. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy v programe Sociálna oblasť. Na lepšiu ochranu obetí násilia je vyčlenených viac ako 10 miliónov eur. Minister investícií Samuel Migaľ.
3: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti.
1: Druhá výzva s alokáciou 2,5 milióna eur a grantom od 400 tisíc do 600 tisíc eur podporí vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na obnovení výnimky. Tá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhalovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Futbalistov Žiliny zajtra čaká o 20:30 prvý zápas druhého predkola konferenčnej ligy, v ktorom privítajú na domácom trávniku hráčov Katovíc. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. Tréner Žiliny Pavol Staňo uviedol, že ich nečaká nič jednoduché.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Ajka, dnes to dám.
6: Ja si tiež myslím, ďakujeme za silnú motiváciu. Pozdravujem všetkých vás, ktorí počúvate Fan Rádio takto v stredu po 15. Tešíme sa z toho, 22. júl. V tejto hodinke pokračujeme v našom slovenskom Fan Rádiovskom roadtripe. Čaká nás ďalšia zastávka a dáme si aj wellness minútku s týmto hlasom.
7: Počúvaj môj hlas a nechaj sa unášať.

0: Keď si sexy, ja.
1: Justin Timberlake, Sexy Back vo Fan Rádiu Timbaland. K tomu 100 rokov som to nepočula. Perfektné. No a my cestujeme ďalej, lebo v rámci nášho slovenského road tripu sa každý deň počas prázdnin posúvame na iné nové miesto, ktoré navrhujete vy a spoločne cestujeme po Slovensku na vaše obľúbené miesta. 14 zastávok už máme za sebou, napríklad Vierka nás zobrala do kláštera pod Znievom.
2: Máme tam jedno z prvých troch slovenských gymnázií, máme tam úžasnú turistiku na hrad Zniev, takisto teraz veľký fenomén v Turcii, turčianske Niagara vodopády, čiže za mňa naozaj kultúrne stredisko spolu s krásnou prírodou.
1: Vierka, aj za mňa ďakujeme ti veľmi pekne za túto zastávku. Super zastávku pridal aj poslucháč Luky.
3: Ja by som vás rád srdečne pozval na výlet k nádhernému lomu Beňatina, známému svojou nezračnou smaragdovou tyrkysovou vodou a dokonca jedinečnou prírodnou scenériou. No a samozrejme, keď už idete na východ, tak môžete navštíviť aj Rakovec a môžete ísť gumne na kávy.
1: Jej, Luky, inak znelo to ako taký umelecký prednes. Táto tvoja zastávka bola veľmi pekná, estetická. No a Peťka nás zobrala kam?
4: Ahojte, ja by som odporúčila vrch Buče pri Renčišove na východnom Slovensku. Je to taká nenáročná prechádzka s krásnymi výhľadmi na Vysoké Tatry a ak by vás to náhodou chytilo, tak práve odtiaľ môžete pokračovať po hrebeňovke pohoria Bachureň.
1: Peťka, ďakujeme ti veľmi pekne a dnes ideme ďalej. Posúvame sa v našom road tripe na nové miesto, ktoré navrhnete vy. Čaká nás, ak dobre počítame, 15. zastávka, takže ak máte tip na miesto, ktoré by sme mali určite vidieť, nemali by sme to vynechať, tak nám o tom dajte samozrejme vedieť viac. 0903 943 003 po pesničke viac.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu a my cestujeme spoločne ďalej. Čaká nás 15. zastávka v rámci nášho slovenského roadtripu. Počas leta cestujeme na rôzne miesta, ktoré ponúka naše krásne Slovensko a tie miesta vyberáte vy. Vy rozhodujete o tom, akým smerom sa vydáme. Aj dnes. Inak pred chvíľou sme si pripomenuli miesta, na ktorých sme už boli v rámci nášho slovenského roadtripu a pripomenuli sme si aj turistiku, ktorú odporúčila posluchačka Peťka.
1: Ja by som odporúčila vrch Buče pri Renčišove na východnom Slovensku. A ak by vás to náhodou chytilo, tak práve odtiaľ môžete pokračovať po hrebeňovke pohoria Bachureň.
0: No a tento Peťkin tip počul Pali a povedal si, že on na Peťku nadviaže so svojím tipom, takže Pali teda pridáva 15. zastávku do nášho roadtripu a jeho tip je...
2: Ahojte, no ja navrhujem, že už keď budete na tej Bachurni, ako spomínala kolegyňa predo mnou, zídite dole do Lačnova. Tam sa nachádza Lačnovská anomália, kde cestou do kopca sa vám zdá, ako keby ste šli dolu. Čaute.
0: Áno, to je super tip. Boli ste tam už, Domi?
3: Nie.
0: Nie? Vlado, nebol. Nebol si.
2: Nie.
0: Nie? Tak by si mal. Super tip sme dostali do nášho slovenského roadtripu. Veľa sme o tom počuli, o tejto anomálii. Normálne pustíš, si myslíš, že z kopca fľašu a ona proste sa... Správa úplne naopak.
3: Čože?
0: No, čože, je to brutál tip. Tak ďakujeme ti, Pali, za to, že si to vytiahol. Skoro by sme na to zabudli. A tým pádom máme dnešnú 15. zastávku vybavenú a posúvame sa ďalej. Od tejto anomálie sa máme posunúť ktorým smerom. Vyberte vy vaše obľúbené miesto na Slovensku a ak niečo máte, tak nám o tom dajte vedieť viac.
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: štúdia po 15. takto v popoludní a pred nami je inak wellness minútka, lebo možno potrebujete takto v strede pracovného dňa si mentálne oddychnúť, vypnúť, predýchať, možno ste doma, možno ste ohúčaní doma, teraz absolútne nenarážam na vaše deti a možno potrebujete vypnúť. V ďalšej polhodinke si teda dáme spoločne wellness minútku, spomalíme a tú wellness minútku dnes bude riadiť Milan Ondrík. V ďalšej polhodinke viac, po polhodinke ale aj slovenské cesty.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkáte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a ďalšie na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Adele a Easy on Me. Inak pekne to rozbehla, alebo teda spomalila, lebo sa blížime k wellness minútke. Čaká nás takto popoludní vo Fan Rádiu. Cítime to tak v stredu po 15, že možno by ste chceli spomaliť, možno sa predýchať, utíšiť, mali ste možno ťažký deň, ťažký týždeň, šéf bol hnusný alebo niečo podobné. Možno ste už doma ohúčaní, tak potrebujete spomaliť a my vo Fan Rádiu na to samozrejme myslíme. No a dnes nás čaká wellness minútka s hercom, ktorý má krásny hlas. Milan Ondrík je v štúdiu Fan Rádia. Milan, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ja som veľmi šťastná, že sa to ide diať, lebo máme vo Fan Rádiu takú wellness minútku, lebo si uvedomujeme, že ľudia možno mali ťažký deň, šéf bol hnusný, stojíme v kolóne a že si potrebujeme vydýchnuť v rámci toho rýchleho dňa. A keďže máme takú wellness minútku a hľadáme fakt pekné hlasy, tak sme super šťastní, že si sa zastavil vo Fan Rádiu.
2: Ďakujem
0: veľmi pekne. Jej, počkaj, no, neviem, či si o tom počul, ale môžeš byť náš wellness guru a urobiť to akokoľvek chceš. Máme takú wellness saunu a potrebujeme, aby si nás pomalil. Myslíš si, že to dokážeš?
1: No, myslím si, že hej, najskôr si zanadávaj na svojho šéfa.
0: Dope!
1: Vyzleť si košel a odpros svoju manželku.
0: Dobre, začína to výborné. Tak keď budeš pripravený, tak môže začať a ja sa uvoľním pri tebe. Ale tak iba decentne, dobre?
1: Dobre.
0: Myslím si, že je všetko pripravené, takže herec Milan Ondrík v našej wellness fanradiovskej minútke už po pesničke, tak sa pokojne pridajte.
3: Počúvate Popo Show v Sanreo vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It vo Fan Rádiu, ich spoločná novinka po 15. A my ideme takto po 15. v rámci popoludnia spomaliť. Ideme si vyvetrať hlavu, ideme zrelaxovať našu hlavu, mentálne si oddychnúť, lebo nás čaká wellness minútka takto vo Fan Rádiu a dnes sa o wellness minútku postará herec Milan Ondrík. Poďme na to.
1: Wellness minútka.
2: Zastav sa. Spomal svoj dých a na chvíľu prestaň robiť čokoľvek iné, len počúvaj. Počúvaj môj hlas a nechaj sa unášať. Tvoju myseľ opúšťajú všetky starosti a všetky problémy. Sústreď sa na svoje telo. Na to, ako sa ti nohy dotýkajú zeme. Na to, ako tvoje ruky voľne spočívajú vedľa tela. Nadýchni sa nosom a pomaly vydýchni ústami. S ďalším nádychom sa pokús nájsť vo svojej mysli pokoj. Miesto, kde sa cítiš vyrovnane a kde ťa nič nevyruší. Si plný sily a energie a tá s každým ďalším nádychom rastie. Zotrvaj tam. Ešte jeden hlboký nádych. Teraz sa pomaly vráť naspäť do svojho dňa.
3: A zomúca!
0: Wow, wow. Ja som zhypnotizovaná. Ďakujem ti veľmi pekne.
2: A ja ďakujem.
0: Dáš mi prosím ťa ešte facku jednu.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: The Sound of Silence vo Fan Rádiu v závere hodinky pred 16, čo znamená, že Vládko je pripravený, lebo vám už o chvíľu povie, čo je nové na slovenských cestách, správy a počasie k tomu, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkajte si tam 10 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a ďalšie na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
4: O chvíľu bude 16 hodín a ideme na aktuálne správy. Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov škodcu bol v okrese Trebišov v obci Streda nad Bodrogom. Prešovský samosprávny kraj musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur z eurofondov. Tie získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to zo zverejnenej dohody o splátkach v centrálnom registri zmluv. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Región sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
5: Tieto ocenenia majú veľký význam, pretože tak Tatry a Slovensko dostávajú na medzinárodnú mapu. O nedávnych tituloch rozhodli cestovatelia zo sveta, tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
4: O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu Wanderlust. Každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Futbalisti Michaloviec vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom zopakovať minuloročné úspešné ťaženie. To zakončili 5. miestom. K výsledkovo neúspešnej príprave sa však pridali aj viaceré odchody či zranenia.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: To je aké fajné.
0: Myslíš hity, ktoré milujeme, to, čo hráme vo Fan Rádiu, alebo wellness minútku s Milanom Ondríkom, ktorú máme za sebou? Súhlasím. V tejto hodinke pokračujeme, po 16. sa budeme počuť tiež a už o chvíľu aj 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Pracujeme na tom a popri tom Benson Boone, Shakira, Katy Perry, ja som Andrea, Dominika, Vládko, zdravia tiež.

0: Katy Perry vo Fan Rádiu Roar sme si hrali. Takto po 16. Katy Perry to má za sebou takto hudobne vo Fan Rádiu, ale dostaneme sa aj k Riane, myslím tak hudobne. V Poľsku majú nového lupiča a máme čosi aj o Harry Stylesovi o chvíľu viac. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. V Poľsku majú dosť netradičného lupiča. Nielenže sa kradne sušiace sa prádlo zo šnúry, ale ešte k tomu to nie je vlastne človek. Muž z Poľska tvrdí, že je bezmocný, pretože mu bielizeň opakovane kradne bobor.
1: Bobor,
0: Bobor vraj schmatne oblečenie zo šnúry a upaľuje s ním naspäť do vody. Keď sa k nemu pokúšali priblížiť, vraj prskal a bol agresívny. Muž požiadal o pomoc ľudí na internete, ale jeho príspevok vyvolal akurát tak vlnu pobavenia. Na nový album Riany už čakáme pocitovo 200 rokov a nová hudba zatiaľ stále je teda v nedohľadne. Čakáme už tak dlho, že fanúšikovia si na internete začínajú posúvať všelijaké špekulácie a kým ich Riana sama nepotvrdí alebo nevyvráti, nikto nebude vedieť, či sú reálne alebo nereálne. Jedna z tých najnovších tvrdí, že nový Rianin album by mal byť inšpirovaný hudobnou legendou. Riana sa pri práci na svojom 9. albume vraj mala inšpirovať Freddie Mercurym a skupinou Queen. Ja si to teda neviem úplne predstaviť, že ako by to mohlo znieť v podaní Riany, ale nikdy nevieme. Kým sa nevyvráti táto konšpirácia, môže to byť pravda. Harry Styles je samozrejme tiež iba človek a ukázalo sa to v posledných dňoch. Jeho koncertné turné je stále v plnom prúde, aktuálne sa odohráva v São Paulo, lenže ten včerajší koncert sa neuskutočnil. Je to tak. Organizátori uviedli ako dôvod zdravotné komplikácie súvisiace s náročným turné. Fanúšikovia o svoje peniaze určite neprídu. Organizátori plnú sumu vrátia všetkým, ktorí na ten včerajší koncert mali ísť. Plus k tomu dostanú zľavu, ak by si chceli kúpiť lístky na piatkový koncert v São Paulo. Ten už sa podľa organizátorov uskutoční. Tak držíme prsty, Harry, a skoré uzdravenie. Počúvate Popov Show. Zanel.

0: Vo Fan Rádiu The Way I Are. Prepočítavam. Timbaland tu s nami bol, Kerry Hilson tiež, takto po 16. A my sa vraciame k Dianke, lebo Dianka sa ozvala do Fan Rádia a potrebovala od nás všetkých zistiť, že ako to vidíme. A ja sa na chvíľu ešte vrátim k Diankinej otázke, lebo prispievate, tak si hovorím, že prečo nie, píše nám. Je podľa vás v pohode mať samého seba na pozadí telefónu? Rozmýšľam nad tým a neviem sa rozhodnúť, je to v pohode, nie je to v pohode. Našu Vlačku si pripomeňme.
1: Pretože milujem samú seba.
0: Áno, preto má ona svoju fotku na svojom telefóne na pozadí. Náš Vladko si myslel, že...
2: Myslím si, že to je naozaj úlet.
0: Alebo Robino.
3: Fotka mňa, tak to už má jedné náznaky narcizmu a je rozdiel medzi narcizmom a sebaláskou.
0: A Mirka na to, že...
4: Nakoľko ja mám samú seba na pozadí, tak nemôžem súdiť, ale táto fotka mi pripomína krásne strávenú dovolenku, kde som bola v raj. A veľmi rada, a hlavne v zime, sa na túto fotku pozriem. Čaute.
0: Á, tak čo človek, to iný uhol pohľadu na túto vec. Takže neviem úplne, že či Dianka dostala to, čo chcela, ale ešte tu mám Janku. Janka sa ozvala.
5: Málo kto sa sám sebe páči, alebo teda zdravo, to myslím, že sa sám sebe páči. A keď konečne má nejakú fotku, na ktorej si povieš, že wow, tu fakt vyzerám dobre, prečo by si ju nemal dať na tapetu? Prečo by sa nemal vidieť niekde, kde sa fakt vidí byť pekný? Za mňa to nie je nič zlé, keď tam má človek fotku, na ktorej si myslí, že je pekný a že mu to tam pristane.
0: Ďakujem ti, Janka, veľmi pekne. Veď ono, je to vlastne toho dotyčného telefón. Nech tam má, čo chce, nie? Akože vyjadrujeme sa, nesúdime však. Martin, čo, ako to vidíš ty?
6: Ja si myslím, že keď tam má človek sám seba pri nejakom, povedzme, že športovom výkone, tak je to podľa mňa úplne v pohode, keďže mu to pripomína niečo, nejaký pekný zážitok, ale ho to môže aj ďalej motivovať, takisto v nejakom ďalšom športovom výkone. Niekto absolvoval Ironmana, niekto vyšiel na nejakú vysokú horu. Takže si myslím, že v tomto prípade je to OK, ak tam máš sám seba, lebo sa sám sebe páčiš niekde, ak piješ kávu, tak je to divné. Keď tam máš niekoho s rodinou, s priateľkou, s manželkou, s dieťaťom, takisto je to v pohode. Takže pozdravujem všetkých.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne. Ale čo keď si tú kávu urobil ten človek úplne sám?
1: No?
0: No, asi to chce pripomínať. Ej, aký som šikovný. Dobre, super, ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Neviem, že či je Dianka spokojná s takýmito odpovediami. Mám pocit, že sme dostali z každého rožku trošku. Ak máte pocit, že ešte k tomu máte čo povedať, tak pokojne, lebo Dianka sa nás všetkých pýta, že či je v pohode mať samého seba na pozadí telefónu. Čo by ste jej povedali?
7: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
1: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: Okej, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
3: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
7: Nalej mi kavej, kým ťa má.
8: Ty chcel si?
9: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám cestárov, pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkáte si tam 10 minút. No a pracuje sa aj na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. Treba tam rátať tiež so zdržaním. Ešte ste nám nahlasili jeden radar. Videli ste ho na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Zaro Poušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Do kín sa konečne po dlhom čakaní dostal film Christophera Nolana Odyssea. Vo Fan rádiu o tom samozrejme vieme. A keďže sa teraz všade objavujú rôzne rozhovory s režisérom, hercami, dozvedáme sa kopec zaujímavostí o tomto veľkolepom filme. A ak sa pýtate samých seba, že či ísť alebo neísť na Odysseu, tak my sa vo Fan rádiu na tom jednoznačne zhodneme. To, že je film natočený najmodernejšou audiovizuálnou technológiou IMAX, už asi viete, ale poďme si túto technológiu trochu priblížiť vo Fan rádiu. IMAX analogová kamera točí na masívny a netradične veľký filmový pás. Tu sme chceli zdôrazniť, že je naozaj, naozaj veľký. A tento filmový pás so šírkou 70 mm sa tam nachádza, vo vnútri kamery je strojček, ktorý tento film poháňa. Až na to, že to nie je že úplne že strojček, je to skôr stroj a je dosť hlučný. Opísal to aj sám režisér Christopher Nolan v jednom rozhovore. The cameras are very, very loud. Very difficult to act in front of and very difficult to record dialogue. A pre predstavu, takýto zvuk vydáva IMAX kamera. Teraz si predstavte, že by ste hrali nejakú emočne náročnú scénu ako herec alebo herečka a popri tom by ste počuli toto. No to nie je boh vie čo. Je jasné, že tento hluk by pokazil všetky dialógy v scénach a preto tvorcovia museli vymyslieť tzv. Blimp. To je, prosím pekne, zvukotesný obal na túto IMAX kameru. No a aby ste si vedeli predstaviť, ako náročné bolo samotné točenie, tak tá samotná kamera aj s blimpom bola taká veľká a taká ťažká, že ju po placi muselo nosiť 6 ľudí. Tak vieme ďalší fun fact, ktorý sa skrýva za filmom Odyssea. A zajtra by sme si mohli dať ďalší, lebo ako hovorím, vychádzajú rôzne rozhovory aj s režisérom, aj hercami a dozvedáme sa kopec zaujímavých vecí, ktoré sú spojené práve s filmom Odyssea. Počúvate Popo Show
1: po Fan rádiu. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po

Dracula, Tame Impala vo Fun Rádiu. A vo Fun Rádiu viete byť aj vy, konkrétne tento piatok po 16. A dúfam, že to nebude znieť rovnako ako naposledy, keď sme volali Regine v rámci Zarábaj ušami. Lebo to iba zvonilo. A nič. Prešlo 10 sekúnd a nič. Dodnes nám Regina nezodvihla, takže dúfam, že to bude inak tento piatok. Tento piatok po 16. voláme niekomu z vás, kto poslal a pošle SMS-ku do Zarábaj ušami. Vďaka Regine v podstate zarábate 60 000 eur už tento piatok. Myslíte na to, ak sa vás v tom telefonáte pýtame otázku, chceš mi niečo povedať, tak vy odpovedáte na tú otázku, ja som Fan Rádio. A potom sa budeme tešiť, lebo suma 60 000 eur bude vaša. A inak, dnes ešte možno bude nejaká šťastná hodinka. Len tak medzi nami. Viac na fanradio.sk, stačí klikať. Feel

0: toto boli IMT Smile a pesnička Nič sa nemení v Eteri Fan Rádia. Máme krátko pred 17. Blíži sa Vladko, spraví počasie aj slovenské cesty a ešte čosi sa blíži, ale o tom o chvíľu. Tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
3: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
8: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
7: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
9: Ešte jedno kolo!
8: Riders Park Donovali.
7: Viac na parksnow.sk.
10: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu v Bratislave na križovatke Tomášikova Gagarinova. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkajte si tam 10 minút. No a pracuje sa aj na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. Tiež si tam počkáte. Ešte tu mám radary na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a ďalšie na R1 pred Banskou Bystricou smerom zo Zvolena. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Pokračujeme správami o 17. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová úľava sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne, uviedol to hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Hovorca upozornil, že ak má zamestnanec viac dohôd, odvodovú odpočítateľnú položku si môže v jednom mesiaci uplatniť len pri jednej z nich. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy v programe Sociálna oblasť. Na lepšiu ochranu obeti násilia je vyčlenených viac ako 10 miliónov eur. Minister investícií Samuel Migal.
3: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti.
1: Druhá výzva s alokáciou 2,5 milióna eur a grantom od 400 do 600 tisíc eur podporí vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na obnovení výnimky. Tá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Futbalistov Žiliny zajtra čaká 20:31 zápas druhého predkola konferenčnej ligy, v ktorom privítajú na domácom trávniku hráčov Katovíc. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. Tréner Žiliny Pavol Staňo uviedol, že ich nečaká nič jednoduché.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Andrejka, máš sa?
6: Mám sa výborne a teším sa, že sa počujeme aj takto po 17. 17.03. Aktuálny čas, peknú stredu, 22. júl. Ja pripomeniem, že Magdalena meninuje, aj Majda, aj Mahulienka meninuje, tak všetko naj. Kato vám bude hrať takto po 17. a ja som spomínala, že zarábate ušami už tento piatok 60 tisíc eur a že sa blíži šťastná hodinka a v podstate sme už v šťastnej hodinke, tak si ju užite.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
0: Hity, ktoré milujete.

0: The Black Eyed Peas a I Got a Feeling vo Fan Rádiu po 17. A chceme si dnes pripomenúť príbeh jednej slovenskej detskej knižky, lebo tak nejak sa nám to dnes hodí. Hovorím o knižke Búdkovo, ktorú napísala a ilustrovala Zuzka Smatanová. Knižka je o vtáčikoch v lese, ktorí čítajúcim deťom dávajú úlohy. Na konci knižky je aj QR kód, ktorý keď si naskenujete, môžete si vypočuť a zaspievať pesničku, ktorú Zuzka k tejto knižke zložila.
1: Za riekou, za poľom, tam nájdeš les.
0: A Zuzka je naozaj dôkazom, že vytvoriť takúto knižku pre deti netrvá, že 2 dni. A kedy skrsol v Zuzke nápad na túto knihu?
2: Myslím, že tento nápad som mala ešte niekedy v rokoch, keď bola pandémia, keď sme všetci boli vlastne zatvorení doma. A ja som mala tú možnosť si povedať, že teraz, že však keď nemôžeme hrať, nemôžem koncertovať, tak ja sa vrátim k niečomu, čo mi bolo vlastne už úplne od detstva, celý život. Tak som začala ilustrovať, kresliť a práve v tom čase tej pandémie ja som nakreslila jednu takú ilustráciu, ktorá vlastne naozaj obsahuje stromy a veľa, veľa búdok a v nich vtáčiky a dokonca som v jednej búdke a ja, že teda musíme byť doma, tak sme všetci doma. Takže tá ilustrácia si myslím, že niekde to úplne v základoch odštartovala a povedala som si, že toto je námet pekný raz na nejakú knižku.
0: No a ako dlho trvalo Zuzke celú knihu dať dokopy?
2: Ten samotný námet, to čo som písala, bolo asi 2 týždne. To tak zo mňa vypadlo.
0: 2 týždne?
2: 2 týždne.
3: Takže ja si rýchlejšie ako moja bakalárka diplomovka.
2: No pozri, to sú také básničky, jednoduché v podstate, ale ja som mala operovanú nohu a musela som ležať asi 6 týždňov, tak si hovorím, čo budem kúkať do stropu. Tak som sa do toho pustila, som si to napísala najprv a potom asi zhruba za rok som vlastne začala, som si k tomu sadla, začala som ilustrovať a to celé mi trvalo pol roka nailustrovať.
0: Tak sa nám to dnes nejako hodilo to pripomenúť, že takáto pekná knižka je na svete a Zuzka je dôkazom toho, že naozaj pekné veci potrebujú čas a nevzniknú len tak za jeden večer.

0: Aj Somber sa pridal aj dnes, milé od neho, 12 to 12 sme si hrali, takto po 17. takto v stredu. A včera ste možno zachytili, skúšali sme tú novú hru. Tá hra sa volá Mená. Dominika nám bude diktovať krstné mená a my sa budeme musieť naraz trafiť do jedného priezviska, spoločného priezviska nejakej známej osobnosti. Ja to hrám s nejakým posluchačom, posluchačkou a včera bola ako prvá posluchačka v tejto hre Aťka. Skúšali sme to.
1: Jana. Máš ani? 3, 2, 1.
0: Kiršner.
2: Hospodárová, výborne.
0: Bože, veľmi nám to nešlo. Neboli sme úplne zladení. A takto to nejako pokračovalo.
1: Zuzana. Máš? Adi.
2: Áno.
1: 3, 2, 1.
0: Smatanová. A potom stále nič. Pocitovo to bolo...
3: 3 days later.
0: O 3 dni, ale o 3 dni sa to podarilo.
1: Jano.
0: Dobre. Máš?
2: Nemám. Áno, mám, mám.
1: 2, 3, 2, 1.
0: Koleník.
2: Koleník.
0: Yes! Áno, aj s tým posunom sa mi to veľmi páčilo. Dobre, tak ak by ste si chceli zahrať hru mená, a teda či sa budeme vedieť trafiť do priezvisk nejakých známych ľudí, tak sa pokojne prihláste. Do 18. máme čas. Možno tu máme aj nejaký merch. Máme?
1: Máme,
0: dobre. Tak ak by ste chceli, pokojne. Možno sa trafíme rýchlejšie ako s Aťkou. Uvidíme.
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
3: Kamera.
4: Ide.
3: Zvuk.
4: Ide.
3: A akcia.
2: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
5: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
2: Viac na www.koupejse.cz.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke pozdravujeme z fanrádia na slovenské cesty a hlásite nám cestárov. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu, tam si počkáte asi 10 minút a cestárov ste videli aj na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. Tam si počkáte asi 15 minút, tak veľa trpezlivosti. Hlásite nám aj radary na tie bacha v obci Bystričany smerom zo Zemianskych Kostolian a radar aj na R1 pred Banskou Bystricou smerom zo Zvolena. Ak máte aj vy nejaké informácie zo slovenských ciest, videli ste cestárov, radary, hliadky, tak pokojne volajte na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Coldplay, BTS a My Universe vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu sa takto pred 18. ešte stihneme zahrať. Hra sa volá Mená. Včera sme mali premiéru tejto hry vo Fan Rádiu, také skúšobné kolo a dnes pokračujeme. V tejto hre nám Dominika bude diktovať krstné mená a my sa budeme musieť naraz trafiť do jedného priezviska nejakej známej osobnosti. Prihlásila sa Katka. Katka, ahoj, ako sa máš?
1: Ahoj, dobre.
0: Ahoj. A ja teším sa, že sa máš dobre. A ty si povedala, že streda, teraz to príde, to trápno. Hrať sa treba.
2: Treba.
0: Áno, akože o tom je streda. Tak som rada, že si sa prihlásila. A myslíš si, že to dopadne lepšie a rýchlejšie ako včera?
1: Vieš čo, neviem, lebo ja som to včera počúvala a uvedomila som si, že to vôbec nie je jednoduché.
0: No to teda nie je. Musíme sa naladiť na rovnakú nôtu.
1: No.
0: Tak počkaj, ideme sa naladiť. Inak ladí to, dobre. Dobre, si pripravená?
1: Som.
0: Dobre, tak Domi...
3: Poďme na to. Dievčatá, prvé meno. Pavol.
0: Dobre.
1: Och, preboha.
3: Paľo.
1: OK.
3: 3, 2, 1.
0: Demitra.
3: Aha. Ale dobre. Dobre ste dali obe.
0: Haber, ako som mohla zabudnúť na Haberu.
3: No, ale aj Demitra je dobrý typ.
0: Je.
1: Áno, Demitra je dobrý.
0: Dobre. To bol len taký rozbeh.
3: Poďme druhé meno. Chris.
0: Chris.
1: OK.
0: Dobre, mám. No, také... dobre, mohla som
3: poď,
0: si lepšie.
3: Skús. Dobre. 3, 2, 1.
0: Brown.
1: Hemsworth.
0: Á, to som mal lepšie. Do kevu.
3: Dobre, ideme ďalej. Ostávame pri zahraničnom mene. Justin.
0: Počkaj, tu sa podľa mňa musíme naozaj naladiť.
1: Ja dúfam.
3: Nacíťte sa.
0: Dobre.
3: 3, 2, 1.
0: Bieber.
2: No!
0: Počkaj, rozmýšľala som, dám Justina Timberlakea.
1: Presne.
0: Ale hovorím si, že Katka, ona má teraz čerstvých 20, ona isto išla po Bieberovi ako po údenom.
1: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, tak sme to dali. Do tretice všetko dobre.
3: Super.
0: Tak išlo nám to lepšie ako včera, čo neznamená, že včera to Aťke išlo nejako zle.
1: Nie.
0: Pozdravujeme ju. A ďakujem ti veľmi pekne, Katka, ako sa ti to páčilo, ako si so sebou s nami spokojná.
1: Je to super.
0: Že?
1: Naozaj to nie je jednoduché pri tom Pálovi. Normálne som mala problém vôbec najprv na nejakého spomenúť.
0: Viac slavných Páľov do našich životov. Toľko teda všetkým Páľom sme chceli odkázať. A ja som spomínala len tak medzi rečou, že máme tu merch. Že prosíš si merch, pošleme ti niečo?
1: Nedbám.
0: Dobre. Ja som sa už bála, čo povieš. A viete čo, netreba mi. Už takú dramatickú pauzu si dala. Dobre, tak Katka, máš merčík od nás. Ďakujeme ti veľmi pekne a ešte ti prajem peknú stredu.
1: Ďakujem a ja podobne.
0: Ďakujeme.
3: Ďakujem. Čau.

0: Felix Jen a Pride vo Fan Rádiu pred 18. Popoludne Fan Rádia tým pádom pomaly končí a dnes sme okrem iných vecí stihli napríklad aj wellness minútku so špeciálnym hosťom, hercom Milanom Ondríkom.
1: Spomal svoj dých a na chvíľu prestaň robiť čokoľvek iné, len počúvaj.
0: Všetky inak wellness minútky viete nájsť aj na našom webe fanradio.sk. To znamená, že vy viete mentálne vypnúť hocikedy, kedy budete chcieť. Napríklad aj teraz, stačí klikať fanradio.sk. Ja sa teda lúčim, počujeme sa aj zajtra od 14. do 18. A dnes ešte stíhame správy počasia aj slovenské cesty, to už o chvíľu. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Vladko tiež. Čau.

0: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Aj krátko pred 18. pozdravujeme všetkých na slovenské cesty. Poďme na cestárov, tých ste videli na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu, tam si počkáte 10 minút a rovnako cestárov ste videli aj na D1 pred Čatejom smerom na Trnavu, tam si naopak počkáte 15 minút. Videli ste aj radary v obci Bystričany smerom zo Zemianskych Kostolian a radar aj v Košiciach na Jantárovej smerom na námestie Osloboditeľov. Ďakujeme za informácie a prajeme šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
5: Pokračujeme správami o 18. Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov škodcu bol v okrese Trebišov v obci Streda nad Bodrogom. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločností zároveň šetrí a škrta plánované aktivity. PR manažerka Alma Carrier Slovakia Ľubica Melcerová.
6: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rásť 44% firiem, znižovať stavy len necelá petina.
5: Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Región sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
7: Tieto ocenenia majú veľký význam, pretože tak Tatry a Slovensko dostávajú na medzinárodnú mapu. O nedávnych tituloch rozhodli cestovatelia zo sveta, tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
5: O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu Wanderlust. Každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Futbalisti Michaloviec vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom zopakovať minuloročné úspešné ťaženie. To zakončili 5. miestom. Výsledkovo neúspešnej príprave sa však pridali aj viaceré odchody či zranenia.
3: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
3: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
3: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a gulatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovaly je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovaly. Viac na parksnow.sk.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Najväčšie hity po Fan Rádiu.
7: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Zúži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
1: Okej, isti.
2: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
0: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
5: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
6: Ty chcel si?
7: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Let them march again.

0: Môj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám, tak

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Hráme hity, ktoré milujete.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.